0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Minh Ngọc xin chào quý vị đến với bản tin của Ban Việt ngữ ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin được thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung thuộc quốc gia Kulin, bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất, thổ dân và cư dân trên đảo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 5 tháng 5 năm Bính Ngọ, tức là Tết Đoan Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với các bài thời sự sau đây. Hàng trăm người cùng nhau ôn lại hành trình tị nạn tại Liverpool trong tuần lễ tị nạn năm nay.
3: Trước đây tôi cũng từng là một người tị nạn đến Úc và là khách hàng đi tìm việc của Matchworks. Tôi hiểu cảm giác chật vật vì rào cản ngôn ngữ và sự thiếu tự.
2: Sau đó, nước Úc trong tuần, lãnh đạo của đảng One Nation Pauline Hanson đã phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia rằng Úc nên là một quốc gia đơn sắc.
1: Nếu tôi có thể lên tiếng. Nghe tới đây thì khán giả vỗ tay. Bà Hanson vạch ra kế hoạch hạn chế nhập cư từ các quốc gia nuôi dưỡng Hồi giáo cực đoan, lặp lại lệnh cấm Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Sau đó, dịch vụ hữu ích. Nếu bạn mới đặt chân đến Úc và đang tìm việc thì đây là ba nghề mà người Việt thường chọn đầu tiên. Chúng ta cùng tìm hiểu về nghề làm nail, làm hãng và chăm sóc. Trong giờ phát thanh thứ nhì, cập nhật World Cup, Hoa Kỳ và Iran ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình. Thành công bước đầu của đội tuyển soccer Ru một lần nữa nổi bật câu chuyện thành công của đất nước Úc và đa văn hóa. Cho nghe gì, chuyển tiếp từ TEF lên đại học tại Úc. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối nay do Thanh Ngôn thực hiện.
4: Thanh Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối ngày 19 tháng 6 năm 2026 với một số sự kiện chính. Một bác sĩ nhi khoa ở Perth đối mặt với hàng chục cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Thủ tướng Anh chịu áp lực sau chiến thắng quan trọng của đảng lao động trong cuộc bầu cử bổ sung. Và Việt Nam mở rộng điều tra vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ quy mô 2.700 tỷ đồng. Sau đây là bản tin chi tiết. Một bác sĩ nhi khoa ở Perth bị cáo buộc tấn công tình dục 10 trẻ em đã ra tòa với hàng chục cáo buộc mới. Chia Lian Shaw đã xuất hiện tại tòa án sơ thẩm Perth với 31 cáo buộc mới. Cảnh sát cáo buộc hành vi phạm tội xảy ra từ năm 2022 cho đến năm 2026 tại nhiều vùng ngoại ô Perth, bao gồm cả tại một bệnh viện nơi Shaw làm việc. Người đàn ông 41 tuổi này chưa đưa ra lời bào chữa và sẽ bị tạm giam cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 30 tháng 6. Bất kỳ ai có thông tin hoặc là hỗ trợ liên quan đến lạm dụng tình dục có thể liên lạc với Bravehouse theo số 1800-272-831 hoặc Blue Knot theo số 1300-657-380. Chuyển sang tin quốc tế, một nhà phân tích chính sách đối ngoại người Pakistan cho rằng Iran có thể đã đạt được vị thế mạnh hơn nhiều so với dự đoán sau các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng nhận định này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký một thỏa thuận sơ bộ với Iran, bao gồm việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tiến sĩ Huma Bakai từ Viện Công nghệ và Doanh nghiệp Thiên Niên Kỷ cho rằng cuộc xung đột là không cần thiết và tin rằng thỏa thuận đạt được có khả năng sẽ bền vững.
5: President Trump succumbed to the pressure and entered this.
4: Tổng thống Trump đã khuất phục trước áp lực và tham gia vào cuộc chiến hoàn toàn không cần thiết này. Benjamin Netanyahu luôn bị ám ảnh bởi ý tưởng tấn công Iran. Tôi nghĩ là Iran ở thế yếu, nhưng họ biết tận dụng cơ hội và thỏa thuận sẽ được giữ vững, bởi vì hiện tại thì các lựa chọn thay thế vẫn ít hấp dẫn hơn. Tiến sĩ Bakai cho biết Iran đã giành được lợi thế trong các cuộc đàm phán về việc nới lỏng lệnh trừng phạt, các tài sản bị đóng băng và tương lai của eo biển Hormuz. Ở một diễn biến khác, hoạt động vận tải thương mại đã bắt đầu quay trở lại eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình. Trong 24 giờ qua, dữ liệu vận chuyển cho thấy ba tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô và một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đã đi qua tuyến đường thủy chiến lược này một cách an toàn. Iran cho biết các tàu vẫn cần tuân thủ theo các tuyến đường và lịch trình do chính quyền quy định. Các tàu thương mại muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào trong 60 ngày do hoàn cảnh đặc biệt và sự tồn tại của một số rủi ro an toàn dọc theo tuyến đường. Các tàu phải đi qua tuyến đường và vào thời điểm được thông báo cho họ. Eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thương mại của thế giới và đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong gần 4 tháng xung đột giữa Washington và Tehran. Tại Anh Quốc, chính trị gia thuộc đảng lao động Andy Burnham đã thắng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tại Macclesfield, làm gia tăng áp lực lên thủ tướng Keir Starmer. Chiến thắng của ông Burnham đã đưa ông trở lại quốc hội và làm dấy lên những đồn đoán về một thách thức lãnh đạo trong tương lai. Kết quả này được xem là một thời điểm quan trọng đối với đảng lao động, khi đảng này đang phải gặp khó khăn với những chia rẽ nội bộ và sự sụt giảm ủng hộ. Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, ông Burnham nói rằng kết quả này mang lại cơ hội cho sự thay đổi chính trị.
6: We must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now.
4: Chúng ta phải làm cho đúng, sẽ không có cơ hội thứ hai, nhưng đây là cơ hội từ kết quả tối nay để xây dựng một nền chính trị mới dựa trên sự đoàn kết và kỳ vọng, chuyển hướng khỏi con đường dẫn chúng ta đến một nền chính trị chia rẽ và đen tối như chúng ta thấy ở Hoa Kỳ. Trở lại Úc, một người đàn ông thứ ba đã bị buộc tội liên quan đến vụ đánh bom xăng vào một giáo đường Do Thái ở Melbourne đã gây ra sự phẫn nộ quốc tế. Cảnh sát cáo buộc người đàn ông 20 tuổi là một trong ba người đàn ông tham gia vào vụ tấn công đốt phá giáo đường Do Thái Adas Israel vào tháng 12 năm 2024. Hai tín đồ đang ở bên trong chuẩn bị cho buổi cầu nguyện buổi sáng khi ngọn lửa bùng phát, buộc họ phải bỏ chạy. Cảnh sát chống khủng bố cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và có thể sẽ có thêm các vụ bắt giữ khác. Tiếp theo là một số tin vắn. Một người đàn ông đã qua đời tại bệnh viện 6 ngày sau khi bị hai người đàn ông hành hung tại một công viên cạnh trường tiểu học ở Melbourne. Cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra ở phía đông nam Melbourne tại khu bảo tồn Strathead Neri Warren South. Nạn nhân 63 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời vào sáng nay 19 tháng 6. Cảnh sát Victoria cho biết sẽ xem xét các cáo buộc đối với hai người đàn ông bị cáo buộc gây ra vụ tấn công sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Hai người đàn ông đã bị cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng một cách liều lĩnh. Trong lĩnh vực giáo dục, Đại học New South Wales đã trở thành trường đại học được xếp hạng cao nhất của Úc trong một bảng xếp hạng toàn cầu lớn. Đại học New South Wales đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings mới nhất, vượt qua Đại học Melbourne, trường đã tụt xuống vị trí thứ 22. Năm trường đại học khác của Úc cũng nằm trong top 100 toàn cầu, bao gồm Đại học Monash, Đại học Queensland và Đại học Sydney. Đại học New South Wales cho biết thành tích xuất sắc này phản ánh sự tập trung vào nghiên cứu, hợp tác với ngành công nghiệp và chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng làm việc. Tại Victoria, giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên hỗ trợ tại các trường công lập đã bác bỏ đề nghị tăng lương và điều kiện làm việc mới nhất của chính phủ tiểu bang. Điều này làm dấy lên khả năng xảy ra các cuộc đình công trong tương lai. Các thành viên của Liên đoàn Giáo dục Úc đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận này, với gần 58% phản đối đề xuất. Đề nghị sửa đổi của chính phủ tiểu bang sẽ mang lại mức tăng lương từ 28-32% trong vòng 4 năm. Chủ tịch Liên đoàn Justin Mullally cho biết các thành viên đã nói rõ rằng đề nghị này chưa đủ và Liên đoàn hiện đang xem xét các bước tiếp theo. Chuyển sang tin thể thao, đội tuyển Úc Socceroos đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đối đầu với đội chủ nhà Hoa Kỳ vào ngày mai. Úc đã mở màn mùa giải với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Hoa Kỳ đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1. Trận đấu sẽ diễn ra tại Seattle, nơi Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ khán giả nhà. Huấn luyện viên Tony Popovic cho biết đội bóng của ông cần phải thi đấu tốt hơn để đạt được kết quả như mong đợi.
7: Different challenge, different teams.
4: thử thách khác nhau, đối đầu với những đội bóng khác nhau. Thổ Nhĩ Kỳ chơi theo phong cách châu Âu về kỹ thuật, lối chơi chậm rãi nhưng kiểm soát bóng rất là tốt. Tôi nghĩ là đội tuyển Mỹ có sự kết hợp tốt giữa cả hai phong cách, rất mạnh mẽ và giàu thể lực. Vì vậy chúng tôi biết rằng đây sẽ là một thử thách rất khác biệt. Thi đấu với đội chủ nhà là một thử thách tuyệt vời, nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi. Và chúng tôi biết rằng mình cần phải chơi tốt hơn để đạt được kết quả mong muốn. Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết vẫn còn rất nhiều nạn nhân trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ chưa đến trình báo cơ quan chức năng. Theo nhà chức trách, các đường dây lừa đảo đã bán khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, nhưng đến nay cơ quan điều tra mới ghi nhận lời khai của gần 500 người bị hại. Bước đầu thì số tiền liên quan đến vụ án được ước tính lên tới hơn 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 cho đến ngày 17 tháng 6, Công an Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án và 201 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản, phong tỏa hàng chục tỷ đồng và tiếp tục kêu gọi các nạn nhân ra trình báo để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản. Tin hối suất, một út kim hôm nay đổi được 70 xu Mỹ, tương đương 18.426 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Bảy, 20 tháng 6. Tại thành phố Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 7 đến 18 độ. Adelaide, một vài cơn mưa, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ. Melbourne, trời mưa, 11-14 độ. Hobart có thể mưa 7 đến 12 độ, Canberra một vài cơn mưa 6 đến 13 độ, Wollongong cả ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 20, Sydney hầu như nắng 13-21 độ, Newcastle cũng nắng 12-20 độ, Brisbane có thể mưa 15-24 độ, Cairns trời nhiều mây 18-27 độ và Darwin cả ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ.

0: Xin được cảm ơn Thanh Ngô. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu. Lát nữa đây, sau phút quảng cáo, chúng ta sẽ đến với tuần lễ tị nạn năm nay. Hàng trăm người đã tụ họp tại Liverpool, một trong những khu vực đa văn hóa sầm uất nhất của vùng Tây Nam Sydney, do Mai Hoa và Linh Nguyễn có mặt tường thuật.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
9: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Quay trở lại với chương trình phát thanh tối ngày hôm nay, chúng ta đến với tuần lễ tị nạn Refugee Week năm nay. Hàng trăm người đã tụ họp tại Liverpool, một trong những khu vực đa văn hóa sầm uất nhất của vùng Tây Nam Sydney. Họ đến để cùng nhìn lại những hành trình tị nạn, định cư và hội nhập đã góp phần nhào nặn nên hình hài nước Úc ngày hôm nay. Giữa các cuộc tranh luận về di dân vẫn tiếp diễn, đầy phân cực trên thế giới, sự kiện năm nay mang chủ đề A Million Story, đánh dấu 1 triệu người tị nạn được nhận vào Úc kể từ chương trình định cư nhân đạo hoạt động từ năm 1947. Mai Hoa và Linh Nguyễn tường thuật tại chỗ.
10: Refugee Week là tuần lễ thường niên lớn nhất tại Úc nhằm nâng cao nhận thức về người tị nạn, chia sẻ những câu chuyện vượt khó và ghi nhận những đóng góp của các cộng đồng tị nạn đối với xã hội Úc. Chương trình được điều họp bởi Refugee Council of Australia và diễn ra hàng năm vào tuần có ngày 20 tháng 6, tức Ngày Người Tị Nạn Thế Giới của Liên Hiệp Quốc. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 40 năm Refugee Week và cũng là cột mốc hơn 1 triệu thị thực nhân đạo thường trú đã được Úc cấp kể từ năm 1947. Chủ đề năm nay là A Million Stories, 1 triệu câu chuyện, nhấn mạnh rằng đằng sau mỗi con số là một hành trình, một gia đình và một cuộc đời được xây dựng lại trên đất Úc đã góp phần xây dựng cộng đồng chung. Chính những mảnh chuyện đời thường ấy cho thấy một thực tế, người tị nạn từ lâu đã trở thành một phần tự nhiên không thể tách rời trong lòng xã hội Úc. Hiện diện tại Refugee Week năm nay, tổ chức March Work, một văn phòng hỗ trợ việc làm có đông khách hàng là người gốc tị nạn hay đa văn hóa, hoạt động rộng khắp ở phía tây nam Sydney, từ Liverpool, Fairfield cho đến Cabramatta. Chị Arthur Tambridge, thành viên của ban tổ chức tuần lễ người tị nạn, người đã gắn bó với tổ chức March Works hơn 7 năm nay. Chị là một trong những cá nhân lọt vào chung kết giải NISA dành cho người có thành tựu xuất sắc nhất năm 2021. Công việc của chị là giúp đỡ những người tị nạn bắt đầu một cuộc sống mới, nâng cao các kỹ năng của họ để tìm kiếm một cơ hội tốt và khởi đầu cuộc sống mới tại đây, ở nước Úc. Với chị, đây đơn giản là sự tiếp nối từ chính trải nghiệm của bản thân.
11: I came to Australia as a refugee. I know how the refugee struggles.
12: Trước đây, tôi cũng từng là một người tị nạn đến Úc và là khách hàng đi tìm việc của Matchworks.
5: Tôi hiểu cảm giác chật vật vì rào cản ngôn ngữ và sự thiếu tự tin khi mới bắt đầu. Công việc hàng ngày của tôi suốt mấy năm qua chỉ là giúp họ nâng cao tay nghề, hướng dẫn cách tìm kiếm một cơ hội việc làm phù hợp để họ tự bước đi và ổn định cuộc sống ở đây. Người tị nạn đến đây có đủ cả, từ luật sư, giáo viên, bác sĩ, y tá, cho đến các bậc phụ huynh và học sinh. Họ làm việc để cùng phát triển nơi này, vì hiện tại đây đã là nhà của chúng tôi rồi.
10: Đồng nghiệp của chị Arthur Tembridge là anh Paul David. Anh cũng là thành viên ban tổ chức và là trợ lý quản lý của MatchWorks. Dưới góc độ của một người làm công tác nhân sự lâu năm, anh không xem những câu chuyện mình gặp là điều gì đó quá kỳ vĩ, mà đó là một phần công việc hàng ngày.
12: I've been working for this particular company for 9 years.
13: Làm việc ở đây 9 năm, số lượng hồ sơ và câu chuyện tôi gặp là không đếm xuể. Có những người đã có bằng cấp ở quê nhà, nhưng sang đây không được công nhận. Chúng tôi hỗ trợ họ đào tạo lại tay nghề. Có những ca cần chuyển ban vì công việc, chúng tôi giúp chi phí di chuyển họ an cư. Việc có những người ban đầu gặp chút khó khăn rồi sau đó ổn định và làm việc tốt là điều bình thường trong xã hội. Tuần lễ này đơn giản là một dịp để nhìn lại khối lượng công việc và những con người mà chúng tôi tiếp xúc mỗi ngày.
10: Một trong những chủ đề dễ kết nối người dân Úc lại với nhau nhất chính là thể thao, đặc biệt là bóng đá. Khi đội tuyển quốc gia Soccer Rules tham dự World Cup với đội hình có đến 15 cầu thủ mang bối cảnh tị nạn hoặc nhập cư, câu chuyện này trở thành đề tài bàn tán tự nhiên từ công sở ra đến quán cà phê. Nhưng thay vì ca ngợi một chiều, góc nhìn của những người trong cuộc lại rất thực tế về khái niệm cơ hội công bằng. Như chia sẻ của anh Paul Davis.
12: I feel like this is a very good example of when refugees are given opportunities and fair opportunities.
13: Đối với tôi đây là một ví dụ rõ ràng về việc khi mọi người được trao một cơ hội công bằng, họ sẽ thể hiện được năng lực của mình. Việc họ đại diện cho người Úc trên đấu trường quốc tế hoàn toàn dựa trên tài năng chứ không phải là bối cảnh của họ. Khi một người không bị kèm kẹp và được trao cơ hội, họ sẽ làm được. Đội tuyển có sự đa dạng văn hóa, như vậy phản ánh đúng thực tế cộng đồng Úc hiện nay.
10: Isaac, một người trẻ tham gia sự kiện Refugee Week năm nay, cũng hào hứng đưa ra nhận xét cá nhân về các cầu thủ.
12: I think it's so cool, man. Like straight up, and also one of the best goals in World Cup history now is from a refugee, Erakundu.
14: Nhìn từ góc độ bóng đá, chuyện đó rất ngầu. Một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup là của một cầu thủ gốc tị nạn, Erakundu. Tôi cũng đang cổ vũ cho Mature có bàn thắng đầu tiên.
10: Đồng thời chia sẻ một góc nhìn rất sòng phẳng đối với các cuộc tranh luận về di dân và người tị nạn, dường như ngày càng chia rẽ hơn trong những năm gần đây tại Úc.
12: There shouldn't be any kind of debate in regards to whether or not we should be taking in refugees or more refugees or not.
14: Còn về những cuộc tranh luận chính sách có phần gây chia rẽ ngoài kia, tôi nghĩ cá nhân mình thấy không đáng phải tranh cãi về việc có nên tiếp nhận người tị nạn hay không. Nước Úc có được hình hài như ngày hôm nay là nhờ việc chúng ta đã đón nhận họ trong quá khứ và việc này nên được tiếp tục. Bản thân tôi không phải là người tị nạn, nhưng qua tìm hiểu, tôi biết việc chuyển từ nước này sang nước khác để làm lại từ đầu là thử thách rất lớn cho bất kỳ ai, dù họ đến từ châu Âu, Trung Đông hay châu Á.
10: Hòa nhập vào một xã hội mới đôi khi bắt đầu từ những công việc rất nhỏ trong gia đình, như việc con cái lớn lên làm thông dịch cho cha mẹ. Alice, một cô gái gốc Việt hiện đang làm nhân viên hỗ trợ tìm việc làm tại tổ chức AIMS Australia, chia sẻ về ký ức rất đổi quen thuộc của nhiều gia đình di dân.
15: Mẹ con thì hồi đó đi qua bên Australia được đi airplane, tại vì gia đình ba thì đi qua trước, và xong rồi mới bảo lãnh mẹ con qua. Mà trước khi đó là ai cũng đi trước, bỏ mẹ một mình. Xong rồi mẹ thì buồn quá, không có ăn cơm, không có she didn't keep anything. Rồi xong rồi giống abandoned. Xong rồi được Chúa cho được qua Australia. So very very hơn. My English, nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Hopefully everybody hiểu.
16: Rất là dễ thương. Khi mà làm việc với những cái người refugee và giúp họ đó có thể định cư ở Úc đó, thì có một cái câu chuyện nào về họ mà khiến cho em cảm thấy rất là nhớ không?
15: Mấy người refugee là nhớ là very good attitude, very resilient, là mạnh tại bên overseas thì phải mạnh lên, qua bên Australia quá sướng được community giúp. So my memory is that many refugee very very strong, very resilient, rồi yeah very hardworking. Yeah.
16: Và nếu như mà có một thông điệp gửi cho những cái người mới tới Úc đó, thì em muốn gửi một cái message gì cho những người mới đến?
15: Okay, in Australia, cho mấy người refugee là Australia is very welcoming. Just ask for help. Plenty of community out there to help you. We welcome you. And yeah, welcome to Australia. And we welcome your strength and your courage.
10: Sự hiện diện của một người tị nạn trong nền kinh tế Úc cũng diễn ra rất tự nhiên qua các hoạt động mưu sinh và sản xuất. Một minh chứng rõ nét là câu chuyện của bà Diễm Kiều Fergusberger, một nữ doanh nhân gốc Việt thành công tại Úc. Sinh ra tại Bạc Liêu, bà cùng gia đình vượt biên sau năm 1975, trải qua 15 tháng trong các trại tị nạn ở Indonesia và đặt chân tới Úc lúc còn nhỏ. Từng là một doanh nghiệp trị giá 27 triệu đô la, rồi bị mất trắng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, bà đã đứng dậy xây dựng lại tất cả từ đầu. Suốt từ đó đến nay, trên cương vị là nhà sáng lập và tổng giám đốc công ty thực phẩm Burger Ingredients, cùng thương hiệu đồ ăn trẻ em Coco & Lucas, bà nhìn nhận chặng đường lập nghiệp của mình không dưới góc độ của một vị bần hàng hóa vĩ nhân, mà bằng lăng kính của một người làm kinh doanh thực tế.
17: Hồi đó Diễm qua Úc thì giống như là mình rất là khổ, tại vì cái người mà tị nạn 1990 đi thì nó rất là khó khăn. Tại vì giống như em nhớ lại là gia đình em có 15 người, nhưng mà phải một chiếc xe thôi. Mình muốn thèm ăn cái gì á, mình cũng không có tiền ăn. Một cái đơn giản như là mình muốn đi hồ tắm đi, mình cũng không có tiền đi. Thì lúc mà

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Chị muốn develop một cái product mà nó vô cái show này đó. Rồi từ nhỏ của mình, mình cũng là rất thích đi sưu tụi mấy cái chiếc xe chắc mà nó để là thâu sâu với quần. Mình nói không biết cái một cái ước mơ nào. Chỉ nào mình lớn á, cái món đồ mà mình sáng tác á, nó sẽ lên cái chiếc xe chắc đó. Thì giống như to remind someone if they young, cũng như lúc mà họ trẻ, họ có cái dream gì á, họ nghĩ là nó sẽ không có, nó ridiculous sao là it can be come true đi. Cái dream của mình bây giờ mình nhìn lại á, là cái gì mình ước mơ á, là nó come true như.
3: Khi mà nhìn lại hành trình của một người mới đến cho tới vị trí là điều hành cái tổng giám đốc công ty Eco Lucas Burgers Ingredients, thì cái cảm nhận của chị như thế nào thưa chị?
2: Em nhìn lại thì nếu mà cho em bắt đầu lại thì chắc em nghĩ em cũng không hiểu sao mà em được ngày nay nữa. Là tại vì lúc em làm á là nó bị cái necessity để mình làm. Tại mình bị mất trắng hết thì mình phải làm lại thôi. Thì lúc mà mình làm thì mình lo làm để mình làm lại cho cái gia đình mình ổn định thôi. Chứ mình cũng chưa nghĩ là ở mình được thành công hay là cái gì. Sau cỡ 5 năm sau á, mà em thành lập Burger Ingredients cho nó được stabilize á, ổn định á, thì em mới là start cái Coco Lucas. Thì bây giờ nếu mà em nhìn lại Coco Lucas với Burger Ingredients á, em rất là hãnh diện là tại vì mình, gia đình mình được làm chung. Mình mướn được hồi đó giờ là em coi lại cái payroll của em á, là trong 16 năm để em mở cái công ty á, là em mướn cỡ 400 người làm. Là em rất là hãnh diện là gia đình em với công ty của em đóng rất là nhiều thế cho nước Úc này.
3: Yeah.
2: Em make a big difference cho cái life của người làm của mình. Nhưng mà một cái là em rất là happy nhất đó, là mình được create một cái uy tín. Cái uy tín là rất là một cái quan trọng nhất in any business. Một cái uy tín và là cái trust nữa.
3: Là một thành viên trong cộng đồng người Việt, cũng là một người tị nạn, thì chị nghĩ là người tị nạn, người Việt nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung thì có những cái đóng góp như thế nào tới cái nước Úc ngày hôm nay thưa chị?
2: Cái đóng góp hay là I think the Vietnamese community contribute to Australia in a lot of different ways.
4: Tôi nghĩ cộng đồng người Việt đã đóng góp cho nước Úc theo rất nhiều cách khác nhau. Và đây cũng là một cộng đồng rất hào phóng trong việc làm từ thiện. Không chỉ vào doanh nghiệp tạo việc làm, chẳng hạn như đơn cử như doanh nghiệp chúng tôi còn tham gia có hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ giáo dục, giúp đỡ các trường đại học, thúc đẩy phát triển bền vững và luôn hướng ở cộng đồng. Dấu ấn của người Việt có thể thấy trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, y tế đến văn hóa và đời sống xã hội. Vì vậy, rất khó để gói gọn sự đóng góp đó vào một khía cạnh duy nhất. Những mơ ước thời nhỏ của chị Diễm Kiều giờ đây đã thành hiện thực sau bao nhiêu năm lao động miệt mài. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà chị hay những nhân vật hiện diện tại Refugee Week năm nay không phải là những tấm bằng khen mà là sự công nhận và tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Một khách mời tại sự kiện đã tóm gọn sự hiện diện bấy lâu nay của cộng đồng bằng một câu hỏi mang tính thực tế cao.
5: If there's no refugee here, who will work in the farm?
6: Nếu không có người tị nạn ở đây, ai sẽ làm việc ở các trang trại, các nhà máy? Ai sẽ là học sinh, là giáo viên? Chúng ta cần họ để cùng xây dựng đất nước này. Khi tôi nói chuyện với mọi người, tôi luôn bảo rằng dù làm bất kỳ công việc gì hay kế hoạch gì, trước hết mình phải thích nó để làm cho thật tốt và đừng sợ hãi.
4: Khép lại ngày hội, chị Arthur Tembris gửi gắm một thông điệp chân thành nhưng đầy sức nặng đến thế hệ trẻ nước Úc.
7: We are here. We are part of Australia.
8: Chúng tôi ở đây, chúng tôi là một phần của nước Úc. Chúng tôi thành công, chúng tôi yêu mến các bạn. Và các bạn cũng hãy yêu mến chúng tôi. Xin cảm ơn.
4: 1 triệu câu chuyện của tuần lễ tị nạn suy cho cùng chính là 1 triệu câu chuyện mưu sinh, làm việc và sinh hoạt bình thường như bao người dân Úc khác. Họ không cần những lời ca tụng quá lớn.

0: thời. Điều họ cần và cũng đang thực hiện là một cơ hội công bằng để đóng góp sức lao động của mình. Chính sự đan xen tự nhiên đó, từ những nhà máy, trang trại, văn phòng cho đến sân cỏ, đã và đang viết nên câu chuyện thực tế về một xã hội Úc đa văn hóa, gắn kết và bền vững ngày hôm nay.
1: Xin được cảm ơn Mai Hòa và Linh Nguyễn đã có mặt tại Liverpool để tường thuật đến chúng ta khuôn khổ tuần lễ tị nạn Refugee Week năm nay. Sau chút quảng cáo thì chúng tôi mời quý vị quay trở lại nước Úc trong tuần cùng với Lê Tâm và Quốc Vinh. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng của dư luận trước bài phát biểu của bà Pauline Hanson tại Diễn đàn Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
3: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
4: Poetry, mate.
3: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
4: Ah, that's all right. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
3: Ah, beautiful saying. You come up with that?
4: It's not a saying. It's a GEICO motorcycle policy.
3: Tomato, tomato.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với nước Úc trong tuần. Bà Pauline Hanson đã tuyên bố nước Úc nên là một quốc gia đơn sắc về văn hóa trong bài phát biểu tại diễn đàn chính trị danh giá nhất quốc gia là câu lạc bộ báo chí. Bà Hanson cũng chỉ trích các đài truyền hình công và xác nhận chính sách chính thức của đảng One Nation về việc cắt giảm ngân sách cho đài SBS. Lê Tâm cùng Quốc Vinh tìm hiểu phản ứng của dư luận trước chuyện này.
7: Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
8: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
7: Thưa quý vị, sau vài chục năm hoạt động bên lề chính trường Úc, thì tuần này, Thượng nghị sĩ Pauline Hanson đã có lần đầu tiên xuất hiện tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đảng Một Quốc gia của bà cao chưa từng thấy. Thưa anh Quốc Vinh, ý nghĩa của việc Thượng nghị sĩ xuất hiện để tuyên bố chính sách của đảng Một Quốc gia tại câu lạc bộ này là gì ạ?
8: Bà Pauline Hanson lần đầu tiên đối mặt với giới truyền thông Úc ngay trên sân nhà của họ. Và sự sẵn lòng này cho thấy sự chuyển đổi của đảng One Nation sang một vị thế mới. Lãnh đạo của đảng One Nation, Pauline Hanson phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia chiều hôm thứ Tư. Đây là bài phát biểu đầu tiên của bà Hanson tại câu lạc bộ này kể từ khi bà bước vào chính trường liên bang vào năm 1996. Đầu tiên là một dân biểu độc lập của đơn vị Oxley và sau đó là thượng nghị sĩ Queensland. Theo biên tập viên chính trị trưởng của Đại sứ 9 Charles Croucher, sự xuất hiện của bà là một cơ hội độc nhất vô nhị để bà phát biểu trước công chúng toàn quốc sau một thời gian dài tham gia chính trường. Ông nói rằng sự xuất hiện của bà Hanson cho thấy One Nation hiện đang tự coi mình là một chính phủ thay thế. bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia là một cơ hội thuận lợi để bà Hansen công bố một chính sách quan trọng. Sự nổi lên nhanh chóng của bà Hansen gần đây được thúc đẩy bởi sự bất mãn của cử tri đối với liên minh đối lập đã đưa bà trở thành một lựa chọn khả thi cho cử tri sau nhiều năm làm lãnh đạo một đảng nhỏ. Tuần trước, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố liên minh đối lập không còn là một đảng chính thống mà là một đảng nhỏ. Nhưng sự trỗi dậy của One Nation cũng có thể ảnh hưởng đến số phiếu bầu của đảng lao động. Cuộc thăm dò ý kiến Resolve mới nhất của tờ Sydney Morning Herald và The Age cho thấy bà Hansen đã vượt qua ông Albanese để trở thành thủ tướng được ưa thích hơn khi One Nation lần đầu tiên dẫn đầu cuộc bỏ phiếu sơ bộ với 29%. Trong khi đó, số phiếu bầu của đảng lao động giảm xuống còn 28% và liên minh đối lập tự do quốc gia giảm xuống còn 20%. Chiến dịch chống đảng lao động của One Nation cũng đã quyên góp được hơn 4 triệu đô la, số tiền mà bà Hansen đang sử dụng để chi trả cho nhiều quảng cáo hơn.
7: Dạ vâng, cảm ơn anh. Một trong những điểm chính rút ra từ tuyên bố chính sách của đảng một quốc gia, đó là chính sách về di trú. Trong cuộc họp báo, bà nói rằng đã có rất nhiều nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm bịt miệng tôi. Thực tế là luôn có một số người, thường là rất nhiều người, cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì tôi nói hoặc làm, thậm chí bị xúc phạm bởi sự tồn tại của tôi. Và bà nói là bà đã cảnh báo về vấn đề di trú trong nhiều năm qua. Bà nói rằng Úc đang có nguy cơ bị tràn ngập bởi người dân từ các quốc gia và nền văn hóa khác. Đó cũng là một cái tuyên bố cứng rắn nhằm chấm dứt đa sắc tộc tại Úc nếu đảng một quốc gia kiểm soát chính phủ và sẽ đưa Úc trở thành một nước đồng nhất về sắc tộc. Thì thưa anh Quốc Vinh, bà Pauline Hansen có cho hay là sẽ thực hiện điều này như thế nào không ạ?
8: Bà Pauline Hansen kêu gọi xây dựng một nước Úc gần như chưa tồn tại và hầu hết người Úc đều phản đối. Đó là một quốc gia đơn văn hóa. Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, bà Hansen nói rằng trung tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay là cuộc khủng hoảng hoàn toàn thiếu sót của chủ nghĩa đa văn hóa. Chúng ta không thể là một xã hội đa văn hóa. Chúng ta là một xã hội đa chủng tộc, nhưng chúng ta phải đơn văn hóa. Người Úc phải sống dưới một chiếc ô văn hóa duy nhất, bà Hansen nói. Bà dẫn thống kê 1 trên 4 người Úc được xác định là nói các ngôn ngữ khác ở nhà, để nói rằng không thể tạo được sự gắn kết xã hội nếu như mọi người không thể hiểu được ngôn ngữ của nhau. Khi được hỏi liệu bà Hansen có nghĩ rằng Úc đang có nguy cơ bị người Hồi giáo tràn ngập hay không, bà trả lời, không, nếu tôi có thể lên tiếng. Nghe tới đây thì khán giả vỗ tay. Bà Hansen vạch ra kế hoạch hạn chế nhập cư từ các quốc gia nuôi dưỡng Hồi giáo cực đoan, lặp lại lệnh cấm Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng bà không nêu rõ quốc gia nào sẽ được đưa vào danh sách này. Bà còn thề sẽ trục xuất những nhà thuyết giáo căm thù đã nhập cư vào Úc. Bà Hansen tuyên bố rằng các quốc gia châu Âu như Pháp và Đức hiện đang trở thành những lỗ hổng do tình trạng nhập cư. Tôi không muốn Úc trở nên như vậy, bà nói. Ở châu Âu và Vương quốc Anh, tình cảm chống nhập cư có liên quan đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực hữu. Lãnh đạo cải cách Vương quốc Anh Nigel Farage trước đây đã ca ngợi bà Hansen. Hồi tháng 1 trả lời phỏng vấn của Sky News, ông nói rằng ông ngưỡng mộ sự kiên định của bà trong chính trị.
7: Cảm ơn anh. Phản ứng của các chính trị gia Úc cũng như các chuyên gia nói chung về quan điểm đồng nhất về sắc tộc của đảng một quốc gia ra sao ạ?
8: Thực ra, tầm nhìn của bà Pauline Hansen khiến One Nation trở nên khác biệt so với các chính sách của cả hai đảng lớn, trong đó đảng lao động và liên minh đối lập không phản đối chủ nghĩa đa văn hóa trong nhiều thập niên qua, bất chấp những bất đồng trong những năm gần đây về vấn đề di dân. Đáp lại bài phát biểu của bà Hansen, lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor nói rằng One Nation cần giải thích lý do tại sao bà Hansen muốn đánh giá mọi người dựa trên màu da hoặc chủng tộc của họ. Còn dân biểu hàng ghế đầu của đảng lao động Murray Watt cũng chỉ trích bà Hansen, nói rằng bà ấy chỉ muốn có sự công bằng cho một số người trong chúng ta mà thôi. Đó không phải là cách của người Úc, ông nói trên đài ABC. Còn bộ trưởng về vấn đề đa văn hóa, bà Anne Ali, nói rằng những phát ngôn của bà Hansen là vô trách nhiệm và đầy thù hận. Bà nói rằng trong cộng đồng có nỗi lo ngại về việc điều này có thể gây ra những phản ứng như thế nào và tác động thực sự của nó đối với mọi người ra sao, đặc biệt là kiểu ám chỉ ngầm, nhưng cũng có cả sự phân biệt chủng tộc trắng trợn trong đó, bà Ali nói. Bà nói có một ý thức mạnh mẽ về bản sắc giữa tất cả người Úc, đặt sự đa dạng của chúng ta làm cốt lõi, rằng sự đa dạng của chúng ta là sức mạnh của chúng ta, bà Ali nói.
7: Đúng như con số anh vừa đưa ra, thì thực tế là theo nha thống kê Úc, di cư ròng từ nước ngoài vào Úc đã giảm trong 2 năm liên tiếp. Thế nhưng đảng Một Quốc Gia đang giành ưu thế tại các cuộc thăm dò, và rõ ràng là sự ủng hộ dành cho di dân đang thấp, nên những quan điểm của đảng này mới được ủng hộ cao như vậy. Bởi vì bà Pauline Hanson đã tuyên bố rõ ràng rằng chính sách của đảng Một Quốc Gia từ khi mới thành lập cho đến nay không bao giờ thay đổi và luôn luôn vẫn là chống đối nhập cư. Rõ ràng là người Úc đang chống lại di dân và đa văn hóa đa sắc tộc, đúng không anh?
8: Theo các cuộc thăm dò gần đây, hầu hết người Úc đang có quan điểm trái ngược với bà Hanson. Người Úc ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa. Một cuộc thăm dò gần đây của nhà thống kê cho thấy rằng vào năm 2025, đại đa số người Úc, 75%, chấp nhận rằng chủ nghĩa đa văn hóa là tốt cho xã hội này. Cư dân từ 15 tuổi trở lên, trên 13.000 hộ gia đình đã được khảo sát. Các chuyên gia nói rằng sự ủng hộ của người Úc đối với chủ nghĩa đa văn hóa bắt nguồn từ lịch sử nhập cư của nước này. Phó giáo sư về chính trị học tại Đại học La Trobe, Wenda Tavan, nói với đài SBS rằng chưa bao giờ có tình trạng đồng nhất sắc tộc ở Úc cả. Những người Anh định cư đến sau năm 1788, họ chưa bao giờ là độc nhất. Họ bị chia rẽ theo giai cấp, sắc tộc và tôn giáo. Những người thuộc các quốc gia đầu tiên của Úc đã sống trên mảnh đất này hơn 65.000 năm qua. Họ đến từ hàng trăm nhóm ngôn ngữ, xã hội và quốc gia khác nhau, vị giáo sư này giải thích. Theo nhà thống kê, có những dấu hiệu cho thấy niềm tin vào chủ nghĩa đa văn hóa đang bị áp lực, với tỷ lệ ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa giảm 10% kể từ năm 2020. Phó giáo sư Tavan nói rằng sự suy giảm đó có thể phần nào bị trộn lẫn với những cảm nhận chung hơn và những lo ngại về số lượng người nhập cư vào thời điểm hiện tại. Theo bà, mọi người lo ngại về bản chất và tốc độ thay đổi của xã hội Úc, cũng như sự thay đổi về kinh tế tại Úc. Đó, theo bà, là một phần lý do dẫn đến sự sụt giảm niềm tin vào chủ nghĩa đa văn hóa. Giáo sư Wenda Tavan nói rằng các chính phủ phải tiếp tục giải thích, trao đổi về những chính sách của họ và mọi người phải đặt một số câu hỏi nghiêm túc về bản chất của xã hội chúng ta. Đó là một trận chiến mà mọi người phải tiếp tục xem lại. Bà giải thích rằng sở dĩ bà gọi đó là trận chiến vì bà thấy nó có khả năng rất nguy hiểm. Bà nói rằng tách biệt sự thật khỏi hư cấu là một khởi đầu tốt.
7: Dạ vâng, bà Pauline Hanson tại buổi họp báo cũng nhắm vào năng lượng tái tạo. Bà hứa sẽ tung ra chính sách ủng hộ năng lượng hạt nhân và cắt giảm trợ cấp dành cho năng lượng tái tạo nếu bà đắc cử. Bà nói rằng là đừng có hiểu lầm tôi không có phản đối năng lượng tái tạo, nhưng nếu nó là cứu cánh cho cuộc khủng hoảng năng lượng và nếu mang lại lợi nhuận thì tại sao chính phủ lại phải hỗ trợ nó? Bên cạnh đó, bà cũng nêu bật cộng đồng người chuyển giới và đa dạng giới tính, cùng với việc phá thai muộn sẽ là hai lĩnh vực mà bà xem xét trong chính sách, cùng với việc sa thải ủy viên chống phân biệt giới tính Anna Cody, cũng như sẽ sa thải người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Hilda Kretzer. Trong thực tế, nhiều người cho hay việc phá thai muộn bị hạn chế rất nghiêm ngặt ở Úc, yêu cầu phải có sự chấp thuận của bác sĩ ở hầu hết các vùng của đất nước, và việc chấm dứt thai kỳ ngay trước khi sinh là rất là hiếm và thường sẽ xảy ra trong những trường hợp vô cùng đặc biệt. Một trong những chi tiết nữa rút ra từ bài phát biểu của bà Pauline Hanson đó là quan điểm của đảng Một Quốc Gia về các đài truyền thông công cộng. Cụ thể như thế nào thưa anh?
8: One Nation cũng công kích các đài truyền hình công cộng lên kế hoạch biến ABC thành dịch vụ đăng ký ở các khu vực thành thị lớn và cắt tài trợ cho SBS. Bà Hanson cáo buộc giới truyền thông soi mói One Nation nhiều hơn các đảng chính trị khác. Tôi muốn báo chí phải trung thực từ các phương tiện truyền thông, bà nói. Trong số những lời hứa về chính sách, bà Hanson thề loại bỏ SBS. Sự hiện diện của Internet đã vượt quá nhu cầu về SBS. SBS sẽ không còn nữa, không cần thiết nữa, bà nói. Hôm đó, trưởng phóng viên chính trị của đài SBS Anna Henderson đã có cuộc trao đổi nảy lửa với bà Hanson. Bà Anna nói rằng là SBS chúng tôi đang nói về 60 ngôn ngữ giúp mọi người hội nhập vào Úc. Bà Hansen ngắt lời, tôi hiểu câu hỏi của bạn, nhưng mà bạn sắp thất nghiệp rồi. Cô Anna chất vấn, đó không phải là một phần nhiệm vụ của bà sao? Thượng nghị sĩ là giúp mọi người đến từ các quốc gia khác hội nhập vào Úc và giúp họ trở thành người Úc kia mà. Bà Hansen trả lời, tôi muốn các em học cách nói tiếng Anh trước khi đến Úc để có thể hòa nhập vào xã hội của chúng ta. Tại diễn đàn của câu lạc bộ báo chí quốc gia hôm thứ Tư, một phóng viên của Guardian Australia đã đặt câu hỏi về việc bổ nhiệm con gái của bà Hansen làm cố vấn chính trị cho đảng One Nation. Bà Hansen nói, tôi chưa bao giờ thấy một người nào lại là một nhà báo rác rưởi như vậy. Một phát ngôn nhân của SBS cho biết, đài không đưa bình luận về các chính sách của các đảng phái chính trị phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi với tư cách là một đài truyền hình đại chúng vô tư. Đài SBS cung cấp tin tức về Úc bằng hơn 60 ngôn ngữ khác nhau như là một phần trong điều lệ cung cấp thông tin cần thiết cho cộng đồng người di cư sau chiến tranh bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Trong khi đó thì bà Hansen nói rằng ABC sẽ được chuyển sang dịch vụ đăng ký thuê bao, chỉ nhận tiền công để hoạt động ở các khu vực hẻo lánh. Bà đề nghị rằng số tiền tiết kiệm được sẽ sử dụng để mang lại lợi ích cho người Úc, nhưng không nói rõ số tiền tiết kiệm được là bao nhiêu. Cả đài ABC và SBS đều có khuôn khổ pháp lý chi phối điều lệ và sự tồn tại của họ và cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội để thay đổi những điều lệ này.
7: Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh. Nhìn chung thì phản ứng của các đảng trước quan điểm về truyền thông công cộng của bà Pauline Hansen ra sao ạ?
8: Phản ứng trước đề nghị của bà Pauline Hansen về đài ABC và SBS, Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng các đài truyền hình công cộng đóng vai trò thiết yếu ở Úc. Ông nói rằng tôi nghĩ ý tưởng loại trừ truyền thông và xóa bỏ SBS, tôi hy vọng tất cả các tổ chức truyền thông sẽ lên tiếng phản đối điều đó bởi vì họ nên làm như vậy. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cũng chỉ trích bài phát biểu của bà Pauline Hansen. Ông nói trên chương trình Today Show rằng bà Hansen không đưa ra kế hoạch chính sách nào đáng tin cậy cả. Còn thượng nghị sĩ đảng quốc gia Bridget McKenzie nói trên đài truyền số 9 rằng thái độ của lãnh đạo đảng One Nation có thể tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại. Bà nói bạn cần phải có khả năng đối mặt với giới truyền thông và sự giám sát chặt chẽ, nhưng tôi lo ngại rằng đảng One Nation cũng muốn đưa lựa chọn của những phương tiện truyền thông, họ thích ai, họ không thích ai. Điều đó có thể chấp nhận được đối với Donald Trump khi lựa chọn phương tiện truyền thông mà ông ấy muốn trả lời câu hỏi, nhưng điều đó không phù hợp ở đây trong một nền dân chủ. Còn thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hansen-Young nói rằng bài phát biểu của bà Hansen thật tồi tệ và không đưa ra chính sách thực sự nào. Những gì nó cho tôi thấy là một Pauline Hansen vẫn là Pauline Hansen ngày xưa, mà cô ấy vẫn luôn như vậy. Những gì được trưng bày trong bài phát biểu là một bài phát biểu lan man kiểu ông Trump, dựa trên sự căm ghét và sợ hãi, không phải dựa trên hy vọng và ý tưởng, bà Hansen Young nói.
7: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
8: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
1: Xin được cảm ơn Lê Tâm và Quốc Vinh. Quý vị vừa nghe tiếng mục nước Úc trong tuần. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với dịch vụ hữu ích cùng với Bích Ngọc và Thanh Ngô. Ba lựa chọn việc làm đầu tiên của người Việt thường khi mới qua Úc: thu nhập cao, ổn định hay là tương lai dài hạn.
9: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
11: Twirl those wheels!
12: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
11: And one, and two, and three, and four, and seven.
12: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
13: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
12: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
14: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
1: Xin được chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục dịch vụ hữu ích được phát thanh định kỳ vào mỗi ngày trên tất cả các nền tảng của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Bích Ngọc và Thanh Ngôn sẽ cùng nói về ba lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên của người Việt khi mà mới tới Úc rất là thường gặp, thu nhập như thế nào và những cái điểm lợi cũng như là những cái điểm bất cập trong những công việc này. Xin được chào chị Thanh Ngôn. Cảm ơn chị Thanh Ngôn đã đồng hành cùng với Bích Ngọc trong dịch vụ hữu ích tuần này.
7: Xin chào Bích Ngọc và xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe tiết mục dịch vụ hữu ích của SBS tiếng Việt.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thanh Ngôn và Bích Ngọc sẽ cùng bàn về một chủ đề, đó là hầu như ai mới đặt chân đến Úc á, thì cũng từng đắn đo, đó là nên đi làm nail hay là đi làm hãng, hoặc là tìm một công việc văn phòng hoặc là ngành nghề chăm sóc chẳng hạn. Và trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là chương trình chỉ mang tính chất tham khảo, đưa ra những cái thông tin nghề nghiệp tổng quát và thị trường lao động tại Úc dựa trên những cái nguồn công khai và các báo cáo ngành. Và đây không phải là lời khuyên về nghề nghiệp cá nhân, cho nên là quý vị nên tìm những cái thông tin nó cụ thể cho từng trường hợp của mình tại những cơ quan chính thức như là Fair Work Ombudsman hay là TEF trước khi ra quyết định.
7: Khi mà nói tới công việc đầu tiên thì nhiều người nghĩ rằng nó đơn giản lắm, làm không được chuyện này thì mình làm chuyện khác thôi. Nhưng mà thực ra cái lựa chọn đầu tiên này nó lại kéo theo cả một cuộc sống khác sau này, thu nhập cũng khác, rồi sức khỏe cũng khác, cũng như là tương lai của mình cũng sẽ khác đi thôi quý vị.
1: Vậy thì hôm nay mình đặt ba cái nghề mà Bích Ngọc vừa mới nói, mình lên gọi là đặt lên bàn, mình mổ xẻ ha, làm nail nè, rồi làm hãng nè, và những cái ngành nghề chăm sóc hay làm văn phòng, để quý vị có những cái thông tin nó đầy đủ và chính xác. Thì mình bắt đầu với lại nghề nail nha chị Thanh Ngôn.
7: Được thôi. Thì thực tế nail là một cái nghề mà cộng đồng người Việt mình đã gắn bó từ lâu rồi, ở Mỹ, ở Úc, ở các nước khác. Thì không chỉ là ngành nail mà những cái ngành mà liên quan tới chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ đó. Nhưng mà trước khi mà ai đó nghĩ đến chuyện đi làm nail thì phải biết một cái điều rất là quan trọng. Thưa quý vị, tại Úc thì làm nail không có bằng cấp, đó là vi phạm pháp luật đó quý vị.
1: Yeah.
7: Và không phải mình cứ biết cách mình làm nail là mình có quyền nhận khách để mình làm đâu. Mà muốn hành nghề gọi là hợp pháp tại Úc á, thì phải có chứng chỉ gọi là Certificate Degree in Nail Technology, học tại trường TAFE hoặc là học các trường nghề được chính phủ công nhận. Học phí á, thì có thể dao động từ 2.000 cho tới 5.000 đô. Và nếu mà đủ điều kiện thì mình có thể được xin miễn giảm học phí theo chương trình hỗ trợ của chính phủ tiểu bang.
1: Bây giờ mình học xong rồi mình nói đến lương ha. Đây là cái điều rất là quan trọng. Thì theo số liệu mới nhất của trang Indeed vào tháng 4 năm nay á, thì lương trung bình của một kỹ thuật viên làm công việc nail ở Úc á, thì là khoảng 32 đô rưỡi một giờ. Tính ra một năm là từ 45.000 cho đến 60.000 đô la. Mức đó là nếu bạn làm công ăn lương nha. Còn nếu như mà bạn làm chủ thì có thể cái mức lương nó sẽ khác. Điều mà không phải ai cũng nói ra công khai, đó là cái rủi ro sức khỏe. Những kỹ thuật viên làm nail người Việt ở Úc, họ lên tiếng về cái vấn đề này từ rất là lâu rồi. Họ cho biết là sau nhiều năm làm việc thì họ thường có cái cảm giác là đau đầu, mãn tính, rồi chảy nước mũi liên tục, rồi tức ngực, bởi vì tiếp xúc hàng ngày với những cái chất hóa học như là acetone chẳng hạn.
7: Vâng, thưa quý vị, và cái đề tài này thì Thanh Ngôn cũng đã từng phỏng vấn bác sĩ về cái việc mà sức khỏe của những người mà làm trong ngành nail. Thì quý vị có thể mở lại để xem cái chương trình Sức khỏe là vàng nói về những rủi ro trong nghề nail.
15: Và thưa quý vị, nói về an toàn lao động thì WorkSafe là cơ quan an toàn lao động Úc đã từng vào kiểm tra hơn 80 tiệm nail và xác nhận là các monomer trong gel cũng như là acrylic là có thể gây kích ứng da rồi gây dị ứng hô hấp. Còn về lâu dài thì nghiên cứu khoa học ghi nhận những cái nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, sinh sản và thậm chí là nguy cơ ung thư, thưa quý vị. Nói chung thì làm nail là một cái nghề có tiềm năng kiếm tiền khá là tốt, đặc biệt khi mà mình muốn tự mình làm chủ. Nhưng mà đòi hỏi cái sự đầu tư ban đầu là mình phải có đi học có bằng cấp hợp lệ nè, rồi mình biết cách chăm sóc sức khỏe của mình một cách thực sự nghiêm túc trong suốt quá trình mình làm việc, thưa quý vị.
16: Dạ vâng, đó là nghề làm nail. Còn bây giờ mình qua công việc làm hãng nha. Đây là lựa chọn có thể nói là của rất là nhiều người Việt mới tới Úc, đặc biệt là những ai mà tiếng Anh chưa có vững á, nhưng mà lại muốn đi làm ngay, thì có rất là nhiều những cái network trong cộng đồng, đúng không? Mình quen biết với người này người kia thì họ hay giới thiệu cho mình đi làm hãng khi mà mình vừa mới qua Úc luôn. Cái điểm hay của cái việc làm hãng đó là chính phủ Úc họ có quy định rõ ràng cái mức lương tối thiểu và không thể bị chủ ép lương dễ dàng được. Và theo như trang web Manufacturing and Associated Industry vào năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái thì cái mức lương tối thiểu cho công nhân trong cái nghề làm hãng là 24 đô la 70 xu một giờ. Nếu như mà chúng ta làm toàn thời gian full time hoặc là part time bán thời gian, và 30 đô 90 xu một giờ nếu như mà làm cái công việc phụ động casual. Thì lý do có cái mức lương cao hơn so với nhân viên phụ động đó là vì họ không có ngày phép, không có ngày bệnh, cho nên cái mức lương cao hơn để bù lại.
15: Và đặc biệt thưa quý vị, nếu mà làm hãng mà làm ca đêm hoặc là làm ngày chủ nhật thì lương sẽ còn cao hơn nữa. Chủ nhật thì được tính lương gấp đôi lương ngày thường, ngày lễ thì gấp 2.5 lần. Cho nên có nhiều người làm hãng nhờ tăng ca rồi làm đêm mà thu nhập thực tế có thể lên tới 65.000, thậm chí là lên tới 80.000 đô la một năm luôn. Thế nhưng cái giá phải trả thì cũng không nhỏ, phải không Bích Ngọc?
16: Chính xác như vậy đó chị Thanh Ngô. Sức khỏe nè, thể chất của mình nè, rồi chất lượng cuộc sống nữa. Có rất là nhiều người phải làm ca kíp sáng rồi chiều rồi tối, họ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, đến gia đình, đến con cái. Ngoài ra cái tiếng ồn lớn, một số môi trường thì nó khá nặng nhọc, tại mình thấy đó là cái công việc về thể chất mà. Nhiều người sau vài năm thì họ thấy rất là mệt mỏi về cơ thể. Nhưng mà bù lại thì đây là một cái nghề mà không cần bằng cấp cao, có thể vào nhanh, tìm việc nhanh luôn. Tức là mình mới tới, mình vẫn có thể qua cái mối quan hệ của người quen, mình vô mình làm hãng được liền. Lương ổn định và có cái luật bảo vệ rõ ràng. Nếu như mà chúng ta muốn tính là thôi mình ổn định trước cái cuộc sống của mình ở Úc, rồi mình tính cái chuyện lớn sau, thì làm hãng rõ ràng là một cái lựa chọn rất là thực tế. Và cái điều quan trọng là nếu mà chủ hãng trả lương thiếu thì bạn có quyền khiếu nại lên Fair Work Ombudsman, là cơ quan bảo vệ quyền lợi lao động của chính phủ liên bang. Số điện thoại của họ là 131394 hoặc là vào trang fairwork.gov.au.
15: Và thưa quý vị, bây giờ chuyển đến làm văn phòng. Đó là một cái giấc mơ của khá là nhiều người, nhất là những người ở Việt Nam mà quen làm việc với văn phòng, những công việc nhẹ nhàng ở trong công sở.
16: Đúng rồi.
15: Thì cái công việc văn phòng người ta qua Úc người ta cũng mong muốn được tiếp tục. Và ở Úc thì đây là một cái con đường dài nhất trong ba sự lựa chọn mà chúng tôi vừa nêu. Thì lương của một người gọi là admin assistant, tức là nhân viên hành chánh văn phòng thưa quý vị, thì theo Glassdoor vào tháng 3 năm nay họ cho biết là trung bình lương của nhân viên văn phòng hành chánh là 62.000 đô la một năm. Còn theo Indeed thì mức trung bình là gần 69.000 đô la. Và quan trọng hơn nữa, đây là một cái nghề có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Từ admin assistant có thể lên office manager, rồi executive assistant, rồi làm các vai trò quản lý. Lương có thể lên tới 100.000 đô và có thể hơn nữa, thưa quý vị. Thế nhưng được vào làm văn phòng thì cần phải trước tiên là tiếng Anh tốt.
16: Đúng rồi.
15: Rồi kỹ năng máy tính, rồi thường là phải có bằng TAFE hoặc là học đại học. Và điều khó nhất đối với nhiều người mới qua Úc đó là cái tỷ lệ cạnh tranh khá là cao, ai cũng muốn làm trừng. Và mạng lưới quan hệ quen biết rất là quan trọng, thưa quý vị.
16: Thì vì cái điểm cộng lớn nhất của cái công việc làm văn phòng hay là mình làm một cái ngành nghề chăm sóc khi mới qua là sức khỏe của mình được bảo vệ tốt hơn, không hóa chất nè, không có ca đêm, không có tiếng ồn. Và thường thì mình sẽ có thêm những cái phúc lợi khác, giống như là mình được làm việc ở nhà work from home, mình có sick leave khi mà mình bệnh đầy đủ, và cái môi trường nó chuyên nghiệp, nó có thể nó tốt hơn về mặt phát triển bản thân.
15: Như chúng tôi vừa trình bày ba cái nghề vừa rồi á, thì chọn nghề nào đó là chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời thay thế cho quý vị được, mà câu trả lời phải nằm ở ngay chính quý vị. Nếu mà cần thu nhập có liền, rồi tiếng Anh mình thì cũng tạm tạm chưa có tốt lắm, và mình muốn ổn định công việc trước mắt, thì làm hãng là một cái lựa chọn thực tế và được luật pháp bảo vệ rõ ràng. Nếu mà những ai thích sáng tạo, muốn làm chủ, nhưng mà rồi lại chấp nhận đầu tư ban đầu, mình tốn một ít chi phí, và có thể là cái việc chăm sóc sức khỏe mình cũng biết cách một cách nghiêm túc, thì làm nail có thể là con đường có tiềm năng thu nhập cao và linh hoạt nữa. Nhưng chúng ta phải làm đúng luật thưa quý vị, phải học, có bằng cấp bài bản đàng hoàng, có chứng chỉ là certificate degree như chúng tôi vừa nêu.
1: Xin được cảm ơn chị Thanh Ngô đã đồng hành cùng với Bích Ngọc trong tiết mục dịch vụ hữu ích tối nay. Lát nữa đây trong giờ phát thanh thứ nhì, chúng tôi sẽ quay trở lại với bản tin thời sự cập nhật. Mời quý vị tiếp tục đón nghe. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ đồng hồ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio cùng với Bích Ngọc. Trong giờ phát hành thứ nhì, cập nhật World Cup, Mexico trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng knockout của FIFA World Cup năm 2026 sau chiến thắng trước Hàn Quốc. Sau đó, Hoa Kỳ và Iran ký bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh bùng nổ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi tháng 3.
17: And this meeting could not have come at a better time. On Sunday, we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish.
1: Thành công bước đầu của đội tuyển soccer tại World Cup một lần nữa làm nổi bật những câu chuyện thành công của một nước Úc đa văn hóa. Sau đó chọn nghề gì? Chuyển tiếp từ TAFE lên đại học ở Úc.
18: Em học về Diploma of Nursing chẳng hạn, thì các em sẽ được thực hành trong các phòng mô phỏng của bệnh viện. Các em có thể được làm quen với những quy trình chăm sóc bệnh nhân một cách thực tế. Đối với cái khóa học về Early Childhood và Diploma ở trường thép á, thì các em sẽ được làm việc trong các trung tâm giữ trẻ mô phỏng nè, rồi học cách chăm sóc.
1: Còn bây giờ, mời quý vị đến với bản tin thời sự cập nhật do Thanh Ngô thực hiện.
15: Thưa quý vị, bản tin cập nhật bao gồm một số sự kiện chính. Úc công bố gói viện trợ 100 triệu đô la để tăng cường quốc phòng cho Ukraine. Thỏa thuận mới giữa Hoa Kỳ và Iran đang đối mặt với sự chỉ trích từ cả hai phe chính trị ở Washington. Và Việt Nam lần đầu tiên có đại diện giữ cương vị thẩm phán tại Tòa án quốc tế về luật biển. Sau đây là bản tin chi tiết. Úc sẽ cung cấp thêm 100 triệu đô la Úc cho Ukraine để mua thiết bị quân sự thiết yếu theo gói hỗ trợ mới. Đại sứ Úc tại NATO, cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Angus Campbell đã đưa ra thông báo này tại cuộc họp nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở Brussels. Điều này làm nâng tổng số tiền hỗ trợ của Úc cho Ukraine lên hơn 1.8 tỷ đô la, bao gồm hơn 1.6 tỷ đô la viện trợ quân sự kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles cho biết những gì xảy ra ở Ukraine có ảnh hưởng đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và điều quan trọng là Úc phải tiếp tục sát cánh cùng Ukraine cho đến khi họ tìm được hòa bình theo các điều khoản của mình. Cũng liên quan đến Ukraine, Nga cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bằng vũ lực trước cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào một trong những nhà máy lọc dầu của Nga. Hàng chục máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Nga ở Moscow vào tối qua. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần. Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp các nhà lãnh đạo Liên Âu và NATO, sau đó nhận được thêm sự ủng hộ trong cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky đã kêu gọi các đồng minh tăng cường áp lực lên Nga để chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky nói,
19: Putin is not stopping this war.
15: Putin đã không chấm dứt cuộc chiến này. Ông ta khăng khăng muốn tiếp tục, vì vậy phải dùng áp lực gia tăng mọi dự án hỗ trợ máy bay không người lái của Ukraine và việc sản xuất vũ khí của chúng ta ở Ukraine, và tất nhiên là cùng với các bạn, các đối tác và mọi biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì cuộc chiến này, tất cả đều phải gia tăng. Liên quan đến thỏa thuận mới giữa Hoa Kỳ và Iran, thỏa thuận này đang đối mặt với sự chỉ trích từ cả hai phe chính trị ở Washington. Các chính trị gia đã bày tỏ lo ngại về việc giải ngân hàng tỷ đô la cho Tehran và ý nghĩa của nó đối với an ninh khu vực. Các nhà phê bình cho rằng thỏa thuận này có thể củng cố ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông, trong khi lại không làm giảm đáng kể khả năng quân sự của nước này. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng thỏa thuận này nhượng bộ quá nhiều và trao cho Tehran số tiền lẽ ra nên được chi tiêu trong nước. Ông Schumer nói,
20: Americans got almost nothing we wanted and needed, and Trump gave away the store.
15: Người Mỹ hầu như không nhận được những gì mà chúng ta muốn và cần, và Tổng thống Trump đã cho đi tất cả. Iran đã lợi dụng ông ta. Hãy nhìn xem họ nhận được gì. Họ kiểm soát eo biển Hormuz nhiều hơn. Họ nhận được khoản tiền bồi thường 300 triệu đô la mà chúng ta, những người dân chủ, sẽ không bỏ phiếu. Không ai nên bỏ phiếu cho điều đó. Số tiền này nên được sử dụng trong nước, nơi cần thiết để giảm chi phí cho người dân Mỹ. Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đã không nêu rõ liệu Hoa Kỳ có đóng góp vào quỹ bồi thường cho Iran hay không. Trở lại Úc, các tổ chức cộng đồng đã chỉ trích lời kêu gọi xây dựng một nước Úc đơn văn hóa của bà Pauline Hanson. Lãnh đạo đảng One Nation đã dùng bài phát biểu đầu tuần này tại câu lạc bộ báo chí quốc gia để kêu gọi chấm dứt chính sách đa văn hóa, cho rằng chính sách này đã thất bại. Liên đoàn các hội đồng cộng đồng sắc tộc Úc cho biết họ hoàn toàn bác bỏ phát biểu của bà Hanson, cho rằng đây là nỗ lực khôi phục chính sách nước Úc da trắng và thúc đẩy sự chia rẽ. Hội đồng Imam Quốc gia Úc cũng lên án điều mà họ gọi là luận điệu cũ và gây chia rẽ của bà Hanson khi đổ lỗi cho người nhập cư về các vấn đề nhà ở, năng lượng và chi phí sinh hoạt. Tổ chức này kêu gọi Thượng nghị sĩ Hanson tham gia đối thoại mang tính xây dựng, thay vì đổ lỗi cho những người cầu nguyện khác mình, có ngoại hình khác hoặc là nói ngôn ngữ khác tại nhà. Trong lĩnh vực giải trí, loạt phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới, Bluey, sẽ lần đầu tiên được dịch sang một ngôn ngữ thổ dân của Úc. 5 tập phim của loạt phim sẽ được lồng tiếng bằng tiếng Yolngu Mata nhân tuần lễ Naidoc năm nay. Các tập phim được lồng tiếng bởi những người nói tiếng bản địa từ vùng Đông Bắc Annum Land, với trẻ em địa phương lồng tiếng cho hai nhân vật Bluey và Bingo. Các tập phim đặc biệt sẽ ra mắt từ ngày 5 tháng 7 trong tuần lễ Naidoc và cũng sẽ được trình chiếu tại lễ hội Gamma năm nay. Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam lần đầu tiên có đại diện giữ cương vị thẩm phán tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển. Trong cuộc bầu cử diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh là Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam đã trúng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tòa án này đi vào hoạt động năm 1996, Việt Nam có đại diện được bầu vào cơ quan tư pháp quốc tế chuyên trách về luật biển.

Mexico giành quyền vào vòng tiếp theo sau chiến thắng trước Hàn Quốc trong một ngày thi đấu cũng được chú ý bởi một chấn thương nghiêm trọng tại Canada. Chào mừng quý vị đến với cập nhật World Cup hàng ngày cùng với Phương Linh và đây là phần tổng hợp ngày 8 của FIFA World Cup 2026. Mexico củng cố ngôi đầu bảng A bằng chiến thắng chặt chẽ 1-0 trước Hàn Quốc tại Estadio Akron, một sân vận động gần Guadalajara, Mexico. L3, đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico là đội đầu tiên tại FIFA World Cup 2026 giành quyền vào vòng tiếp theo. Tiền vệ phòng ngự Luis Romon của Mexico đã ghi bàn sau một sai lầm lớn của thủ môn Hàn Quốc. Cũng ở bảng đấu này, Nam Phi tiếp tục nuôi hy vọng tại World Cup trong những phút cuối trận khi giành trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc nhờ một quả phạt đền muộn. Trước đó, Canada đã thắng đậm Qatar 6-0 tại Vancouver, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup và cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của một đội bóng thuộc khu vực Bắc Mỹ và Caribe trong lịch sử World Cup Nam. Tuy nhiên, chiến thắng này bị phủ bóng bởi chấn thương của tiền vệ Canada, người phải rời sân bằng cáng sau khi bị gãy chân. Thụy Sĩ giành chiến thắng 4-1 trước Bosnia và Herzegovina tại Los Angeles. Cả 5 bàn thắng đều được ghi trong 20 phút cuối trận. Bảng B hiện do Canada và Thụy Sĩ dẫn đầu với cùng 4 điểm và hai đội sẽ đối đầu vào ngày 25 tháng 6. Và bây giờ là những thông tin mới nhất từ Socceroos. Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu và bài toán lúc này rất rõ ràng. Một chiến thắng của Socceroos trước đội chủ nhà Mỹ sẽ giúp họ giành vé vào vòng tiếp theo. Bầu không khí đang trở nên căng thẳng sau những phát biểu từ các cựu cầu thủ và nhà báo Mỹ, những người cho rằng đội tuyển của họ là ứng viên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đội tuyển Úc đang hoàn toàn tập trung vào trận đấu, cũng như là một trong những điểm mạnh của mình, sự đa dạng. Tiền đạo Owen Mabil là hiện thân cho tinh thần đó. Bạn biết đấy, tôi có một câu chuyện về đất nước của tôi từng có chiến tranh, nên cha mẹ tôi đã rời khỏi đất nước, rồi Úc tiếp nhận chúng tôi thông qua thị thực nhân đạo. Bạn biết đấy, đó là cách tôi có thể đến Úc. Và nhiều người khác cũng có con đường riêng để đến Úc, với những lý do riêng của họ. Vì vậy, với tôi, đây là tuần lễ tị nạn quốc tế, và là một tuần mà tôi muốn nói với bất kỳ ai đang bị mất chỗ đứng trên khắp thế giới rằng chúng tôi ở bên các bạn và chúng tôi đang có mặt trên sân khấu thế giới lúc này tại một giải đấu lớn và chỉ muốn nói với các bạn rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Vì vậy hãy tiếp tục tiến lên phía trước. Huấn luyện viên Tony Popovic có đầy đủ lực lượng cho trận đấu gặp Mỹ vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 6. Quý vị có thể theo dõi trực tiếp trên SBS từ 4 giờ sáng. Cũng trong ngày thứ bảy, Scotland sẽ đối đầu Morocco, Brazil gặp Haiti và đối thủ cùng bảng D của Úc là Turkey sẽ chạm trán Paraguay. Quý vị vừa nghe World Cup Daily Update của ngày 8 giải đấu cùng biên tập viên Phương Linh. Theo dõi trọn vẹn từng phút của FIFA World Cup 2026 trên SBS On Demand.

0: Xin được cảm ơn Phương Linh. Vừa rồi là cập nhật World Cup ngày hôm nay và bản tin thời sự do Thành Nguồn thực hiện. Còn bây giờ chúng ta đến với tin Hoa Kỳ và Iran ký một biên bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh bùng nổ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi tháng 3. Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận sẽ được đàm phán trong nhiều tháng, nhưng Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz. Camille Bianchi và Phan Bách tường thuật sau ít phút quảng cáo.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra,
9: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Một khoảnh khắc trọng đại ở Versailles sớm hơn dự kiến 2 ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào bản ghi nhớ bên cạnh Tổng thống Pháp và những người khác nhận được tràng vỗ tay tán thưởng. Chữ ký của Tổng thống Trump vào bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran báo hiệu sự kết thúc chính thức của cuộc xung đột đã gây ra những tác động toàn cầu lớn kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Tehran hồi đầu năm nay, ngày 28 tháng 2.
11: Và cuộc gặp này không thể đến vào thời điểm tốt hơn. Hôm Chủ nhật chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với Iran, đạt được mọi thứ mà chúng tôi có thể đặt ra để hoàn thành mọi thứ và xa hơn thế nữa, chấm dứt cuộc xung đột hiện tại, mở lại eo biển Hormuz và ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
10: Tổng thống Iran vắng mặt đáng chú ý tại Pháp sau khi từ chối lời mời và thay vào đó chọn ký trực tuyến. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết Iran không cho rằng việc tổ chức một buổi lễ ký kết là phù hợp.
12: Một cuộc họp đã được lên lịch tại Thụy Sĩ để hai bên chính thức ký kết văn bản. Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã xem xét thêm vấn đề này và cuối cùng kết luận rằng việc văn bản được ký bởi tổng thống của cả hai nước mà không cần có mặt trực tiếp tại địa điểm cụ thể là một ý tưởng tốt hơn.
10: Pakistan, nước trung gian hòa giải thỏa thuận, đã xác nhận thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức. Và thời gian đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày đã bắt đầu. Các cuộc đàm phán kỹ thuật về thỏa thuận dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tuần này nếu nhóm đàm phán Iran có thể đạt được thỏa thuận. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo, bao gồm cả khả năng áp dụng một khoản phí mới cho việc đi qua eo biển sẽ là kết quả các cuộc đàm phán trong những tháng tới. Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ đã vạch ra các mục tiêu của Tòa Bạch Ốc một cách rõ ràng.
11: Nếu trong thời hạn của các cuộc đàm phán này, Iran không làm những gì mà họ nói sẽ làm, chỉ cần từ bỏ vũ khí hạt nhân, từ bỏ tham vọng hạt nhân, giao nộp vật liệu hạt nhân, đóng cửa các cơ sở hạt nhân, thì bộ chiến tranh sẽ sẵn sàng và khởi động lại nếu cần thiết.
10: Trong đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hân mừng việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Theo các điều khoản của biên bản ghi nhớ, tàu thuyền giờ đây có thể đi qua tuyến đường thương mại chính.
12: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, nhưng dù sao, đây cũng là một khoảnh khắc hòa bình và tin tốt cho nhiều người dân của chúng ta, bởi vì thông thường giá nhiên liệu cũng sẽ giảm cũng như giá khí đốt.
10: Nhưng khi Hoa Kỳ và đồng minh lên tiếng ủng hộ thỏa thuận, lãnh tụ tối cao Iran đã mô tả nó là tuyệt vọng. Mostafa Khamenei phát biểu trên các kênh truyền thông Iran nói rằng Iran đã đạt được thỏa thuận này xuất phát từ sự quan tâm chân thành về thiện chí, nhưng nói thêm rằng Tổng thống Mỹ vì tuyệt vọng đã sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được điều đó. Một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran đã đưa ra thông tin cập nhật này.
11: Theo bản ghi nhớ Islamabad, sẽ không thu phí từ người nộp đơn trong 60 ngày, và các chi phí này sẽ do chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran chi trả. Tuyên bố cho biết rằng, do hoàn cảnh đặc biệt và sự tồn tại của một số rủi ro an toàn dọc theo tuyến đường, và để bảo đảm an toàn cũng như là ngăn ngừa các tai nạn hàng hải, các tàu phải đi qua tuyến đường vào thời điểm đã được thông báo, để lưu lượng giao thông có thể sẽ tăng dần.
10: Mỹ và EU xác nhận sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran. Huma Bakai, một chuyên gia về ngoại giao từ Viện Công nghệ và Doanh nghiệp Thiên niên kỷ của Pakistan, cho biết Iran đã bước ra khỏi cuộc xung đột với những con bài mặc cả mà trước đây họ không có.
12: Iran chưa bao giờ mong đợi rằng họ có thể ở vị thế mà họ thực sự có thể đàm phán về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản. Cuộc chiến này đã cho Iran không gian đó, và cuối cùng đây là một cuộc chiến không cần thiết. Đây là một cuộc chiến không có lý do. Đây là một cuộc chiến bị áp đặt lên Iran. Và do đó tôi nghĩ rằng việc xây dựng lại Iran là trách nhiệm của những người đã gây ra nó. Thiệt hại về nhân đạo do cuộc xung đột gây ra rất nghiêm trọng, và Liban là nước gánh chịu phần lớn.
10: Phản ứng của các chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn trước cuộc tấn công đầu tiên của Israel và Mỹ là tiến hành các cuộc tấn công vào Israel vào tháng 3, một động thái mà Israel cho rằng đã biện minh cho một cuộc chiến dịch quân sự ở Lebanon. Các cuộc tấn công trên bộ và trên không liên tục của Israel ở miền nam nước này đã khiến gần 4.000 người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Lebanon. Hơn 1,2 triệu người đã phải di dời. Một trong số đó là Mohamed Hassem, người đang trở về nhà sau khi buộc phải chạy trốn khỏi Sidon cùng với gia đình.
11: Tôi sợ nguồn năng lượng mà tôi sẽ cảm nhận ngay khi nhìn thấy sự tàn phá trong làng. Đừng nghĩ rằng vì tôi đến làng và bằng cách nào đó tôi vui mừng vì điều đó. Bởi vì nếu mà nhà của tôi còn nguyên vẹn, tôi vẫn đau lòng cho những ngôi nhà khác ở trong làng. Những nét đặc trưng đã biến mất, những thứ đã không còn nữa rồi. Hầu như toàn bộ di sản của ngôi làng đã biến mất rồi. Ý của tôi là hầu như mọi thứ mà chúng tôi từng mơ ước đều đã biến mất hết. Vì vậy, thành thật mà nói thì tôi không cảm thấy hạnh phúc đâu.
10: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết hơn 240 trẻ em đã thiệt mạng và gần 1.000 trẻ em bị thương trong thời gian đó, với hàng trăm ngàn trẻ em khác bị ảnh hưởng bởi tình trạng di dời, mất an ninh và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu. Bộ trưởng xã hội Lebanon là Hanin Sayed cho biết nhu cầu nhân đạo rất lớn khi Lebanon lên kế hoạch phục hồi sự trở lại của cộng đồng và sự ổn định lâu dài.
11: Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ mà Qatar, Pháp và Anh Quốc đã cung cấp trong suốt cuộc khủng hoảng này. Sự giúp đỡ của các bạn đã giúp cho các gia đình hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và tăng cường khả năng ứng phó của Lebanon. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay gửi đi một thông điệp về tình đoàn kết và hợp tác. Người dân Lebanon xứng đáng được sống trong hòa bình. Họ xứng đáng được trở về nhà an toàn, xây dựng lại cộng đồng của mình và hướng tới tương lai với sự tự tin và hy vọng.
10: Nhưng tính bền vững của thỏa thuận đang bị nghi ngờ. Thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào vấn đề chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận quân đội sẽ không rời khỏi Lebanon chừng nào Hezbollah còn là mối đe dọa đối với Israel, đồng thời ca ngợi những gì ông gọi là những thành tựu to lớn của Israel trong việc chống lại trục ma quỷ của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nó.
5: True, the struggle has not yet ended.
11: Đúng vậy, cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc và những thách thức khác vẫn còn ở phía trước. Và những thách thức này đòi hỏi chúng ta phải giữ bình tĩnh, kiên định, bảo vệ lợi ích an ninh của mình, đồng thời duy trì mối liên hệ quan trọng với những người bạn Mỹ đã chiến đấu sát cánh cùng chúng ta, và chúng tôi rất là trân trọng điều này.
10: Còn Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết Mỹ muốn chính phủ Lebanon tự quản lý khu vực phía nam đất nước, thay vì nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Ông Vance cũng đưa ra lời phản hồi thẳng thắn đối với những lời chỉ trích về thỏa thuận từ chính phủ Netanyahu.
11: Nếu tôi ở trong nội các của chính phủ Israel, có lẽ là tôi sẽ không tấn công đồng minh mạnh mẽ duy nhất còn lại của tôi trên toàn thế giới. Và thông điệp thứ hai mà tôi muốn gửi đến một số thành viên nội các đó, Bibi, đáng khen là ông ấy đã không đi theo con đường này, nhưng đối với một số thành viên nội các ở Israel đang tấn công Tổng thống Hoa Kỳ, một điều khác mà tôi muốn nói đó là trong 3 tháng qua, 2/3 vũ khí phòng thủ bảo vệ quê hương của các bạn đã được người Mỹ chế tạo và được trả bằng tiền thuế của người Mỹ.
10: Lạm phát toàn cầu đã tăng vọt do giá dầu tăng cao do xung đột, gây khó khăn cho các gia đình Mỹ khi chính quyền Trump chi hàng tỷ đô la cho quân đội. Nhiều lời chỉ trích về cuộc chiến và thỏa thuận hòa bình đến sau đó đến từ bên trong nước Mỹ và ngay cả trong hàng ngũ đảng của ông Donald Trump. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Cassidy đã viết trên nền tảng xã hội X rằng đây là sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chuck Schumer cũng chỉ trích gay gắt tương tự trong bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ.
13: Everyone who bought Trump's book, The Art.
11: Tất cả những ai đã mua cuốn sách nghệ thuật đàm phán của Trump nên yêu cầu ông ta hoàn tiền, bởi vì những gì mà Trump đã làm ở Iran là nghệ thuật của thảm họa. Hoa Kỳ đang gặp khó khăn hơn vì sự bất tài, cái tôi và sự thiếu khả năng lắng nghe thật sự của Trump. Iran đã lợi dụng Trump một cách triệt để với cái gọi là sự hiểu biết của ông ta.
10: Cảm nhận của công chúng Mỹ về các hành động của Tòa Bạch Ốc ở Trung Đông có thể được bộc lộ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
0: Xin được cảm ơn Phan Bách. Đó là cập nhật mới nhất tình hình ở Trung Đông. Hoa Kỳ và Iran ký một biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình. Còn bây giờ quay trở về Úc. Úc đang mất đi một người vì dùng ma túy quá liều. Cứ mỗi 3 tiếng rưỡi thì một người mất đi. Số liệu mới từ Viện Pennington cho thấy là hơn 2.500 người Úc đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến ma túy. Giám đốc điều hành là ông John Rand cho biết con số này hiện gần gấp đôi số người chết do tai nạn giao thông trên toàn quốc. Và các nhân viên tuyến đầu cảnh báo rằng thị trường ma túy bất hợp pháp đang trở nên khó lường hơn với tình trạng nghiện ngập ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội. Hannah Hossen, Jasmine Alaukwa và Phan Bách tường thuật.
10: Lisa Moore biết rõ nghiện ngập có thể trở thành vấn đề sống còn như thế nào. Người phụ nữ đến từ Sydney này đã trải qua 16 năm nghiện heroin trước khi tìm được cách cai nghiện.
14: Bạn không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình. Rồi tôi lại dùng quá liều rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi tôi có 2 u nang vĩnh viễn trong não do dùng quá liều, quá nhiều.
10: Cô ấy nói rằng số ca tử vong trong cộng đồng người nghiện đã trở nên thường

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Tăng tác hại liên quan đến các chất kích thích như methamphetamine và cocaine trên toàn cầu. Chúng ta đang thấy sự gia tăng về nguồn cung các chất này ở Úc và chúng ta đang thấy các báo cáo về việc sử dụng các chất này ngày càng tăng. Tác hại cũng ngày càng tăng, bao gồm cả việc nhập viện và tử vong gia tăng.
3: Các nhân viên điều trị tuyến đầu cho biết thị trường ma túy bất hợp pháp ngày càng trở nên khó lường. Chương trình cai nghiện rượu và ma túy bán ngày của đảo quân cứu tế Salvation Army điều trị cho khoảng 250 người mỗi năm. Nhân viên quản lý trường hợp cao cấp Bill Costa Kidis cho biết nhiều người đơn giản là không biết mình đang dùng cái gì.
4: Họ không biết mình đang dùng cái gì. Họ không biết rằng họ có nguy cơ bị quá liều cao hơn khi dùng fentanyl. Vì vậy, những người tiêm meth không nghĩ rằng họ sẽ bị quá liều, trong khi họ hoàn toàn có thể bị quá liều với fentanyl. Họ có nguy cơ cao hơn khi pha trộn với fentanyl.
3: Sở Y tế New South Wales gần đây đã cảnh báo 6 người phải nhập viện sau khi sử dụng thứ mà họ tin là cocaine nhưng lại chứa opioid. Phó giáo sư Amy Peacock từ Trung tâm Nghiên cứu Ma túy và Rượu Quốc gia cho biết việc tiếp cận rộng rãi hơn với naloxone, một loại thuốc có thể tạm thời đảo ngược tình trạng quá liều opioid, có thể giúp ngăn ngừa các trường hợp tử vong do quá liều.
2: Nhưng điều này đòi hỏi mọi người phải nhận thức được việc có sẵn naloxone để mang về nhà, để thuốc luôn có sẵn và mọi người có thể tiếp cận được. Vì vậy, để tiến lên phía trước và giải quyết những rào cản xung quanh việc tiếp nhận naloxone mang về nhà, đồng thời tìm cách thu hút một bộ phận lớn hơn những người sử dụng ma túy, đặc biệt là khi chúng ta nghe có những báo cáo về các loại ma túy như là chất kích thích cocaine và methamphetamine bất ngờ chứa opioid.
3: John Ryan lập luận rằng Úc tiếp tục chi tiêu nhiều hơn đáng kể cho việc thực thi pháp luật so với giảm thiểu tác hại và điều trị.
2: Chúng ta tiếp tục tài trợ cho việc thực thi pháp luật ở mức 2/3 ngân sách về ma túy và hầu như không dành nhiều tiền cho các sáng kiến giảm thiểu tác hại hoặc an toàn. Nếu bạn tiếp tục phớt lờ bằng chứng và làm việc như thường lệ, thì việc số người chết quá liều sẽ tăng lên là điều tất yếu và không thể tránh khỏi. Và đó là những gì chúng ta đang thấy.
3: Mục sư Bill Rose, người đã dành hơn 50 năm điều hành các dịch vụ từ thiện tuyến đầu cho những người vô gia cư và người nghiêm ngặt, cho biết những con số này nên là một lời cảnh tỉnh.
4: Số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều vượt quá số ca tử vong do tai nạn giao thông là một lời cảnh tỉnh lớn. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào những năm 1990. Cách tiếp cận pháp lý đối với việc sử dụng ma túy chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta cần phải thay đổi chiến thuật, xem việc sử dụng ma túy là một vấn đề sức khỏe, chứ không phải là một vấn đề pháp lý. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm cho vấn đề bớt khó giải quyết hơn.
3: Đối với Lisa Moore, thông điệp dành cho bất kỳ ai đang vật lộn với chứng nghiện rất đơn giản.
4: Tôi sẽ nói với họ rằng có một lối thoát. Tôi biết hiện tại có vẻ như không có một lối thoát nào. Lời khuyên của tôi là hãy tham gia một chương trình cai nghiện dài hạn, hoặc có thể thử tham gia một buổi gặp mặt tìm kiếm sự giúp đỡ.
3: Quý khán giả cần hỗ trợ có thể liên hệ với đường dây nóng quốc gia về rượu và ma túy miễn phí để được tư vấn và hỗ trợ qua số 1800 250 015.
4: Xin được cảm ơn Phan Bách. Quý vị nghĩ sao về con số là cứ mỗi 3 tiếng rưỡi thì có một người Úc chết vì dùng ma túy quá liều? Chia sẻ ý kiến của quý vị với chúng tôi trên trang Facebook của Ban Việt Ngữ. Bây giờ sẽ lên bút quảng cáo và lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với chọn nghề gì.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET. What instant?

0: MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: You know what they say, 4 wheels move the body, but 2 wheels move the soul.
2: Poetry, mate.
1: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
2: Ah, that's all right. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
1: Ah, beautiful saying. You come up with that?
2: It's not a saying. It's a GEICO motorcycle policy.
1: Tomato, tomato.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
5: Bây giờ sẽ là chọn nghề gì? Bên cạnh các con đường học tập truyền thống thì lộ trình chuyển tiếp từ TAFE lên đại học đang ngày càng được nhiều sinh viên lựa chọn nhờ tính linh hoạt và thực tiễn. Cách tiếp cận này giúp người học xây dựng nền tảng kỹ thuật thực hành vững chắc trước khi bước vào môi trường học thuật chuyên sâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với Kim Anh.
6: Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần.
7: Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Dù học Úc hiện nay không chỉ có một con đường duy nhất là vào thẳng đại học, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn bắt đầu từ TAFE, nơi học phí thấp hơn, chương trình thực hành nhiều hơn và đặc biệt là có thể chuyển tiếp lên đại học một cách dễ dàng. Trong chương trình trước thì chúng ta đã có dịp làm quen với bạn Nguyễn Thanh Hòa từ Sydney, chuyển từ đại học sang TAFE sau 3 năm học với những kiến thức thực tiễn và sự hỗ trợ tận tâm của thầy cô, thì Thanh Hòa đã lấy bằng Bachelor of Business, cử nhân ngành kinh doanh. Trong chuyên mục hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết về lộ trình học từ TAFE lên đại học, những lợi ích vượt trội và cơ hội định cư rộng mở dành cho sinh viên quốc tế tại Úc. Mời quý vị cùng nghe với anh Brian Quang Đinh, đại diện di trú và giám đốc của EduNetwork Australia.
8: Thưa anh Brian, thì anh Brian có thể cho biết là cái lộ trình chuyển tiếp từ TAFE lên đại học ở Úc thì nó như thế nào? Và khi mà người học muốn chuyển tiếp như vậy thì họ có cần thi lại đầu vào hay không? Hay là chỉ cần chuyển tiếp hay là công nhận tín chỉ thôi?
9: Cái lộ trình chuyển tiếp từ TAFE mà lên đại học á, thì anh thấy là một cái con đường rất là phổ biến và anh thấy nó rất là hiệu quả tại Úc. Đặc biệt là dành cho những bạn mà du học sinh mà muốn tiết kiệm được chi phí cũng như là xây dựng một cái nền tảng kiến thức tốt trước khi mà lên cái bậc học cao hơn á, thì đây là một cách rất là tốt. Và cái cách thức hoạt động thì nó cũng đơn giản thôi. Tức là sau khi mà các em tốt nghiệp cái chương trình mà tại TAFE, chẳng hạn như là các em có bằng Certificate hoặc là Diploma hay là Advanced Diploma á, thì các em có thể sử dụng những cái bằng cấp này để mà nộp đơn vào các chương trình cử nhân tại các trường đại học. Đó, thì cái điều rất là hay đó là các bạn thường á không cần phải thi lại giống như là có điểm ACER hay là cái gì cả. Thì với cái bằng TAFE này á, thì các em được xem như là có một cái sự minh chứng về cái trình độ của các bạn trước đó rồi, để mà có thể là được xét tuyển thẳng vào các chương trình phù hợp ở cái bậc đại học. Tuy nhiên, với một số ngành nghề mà cạnh tranh cao, ví dụ như là y khoa hay là kỹ thuật gì đó, thì các trường đại học cũng có thể có yêu cầu thêm một chút xíu những cái tiêu chí bổ sung thêm, ví dụ như là phỏng vấn hoặc là có một cái bài kiểm tra nào đó nho nhỏ. Nhưng mà nhìn chung á, thì cái lộ trình này nó rất là cởi mở. Cái điểm mạnh lớn nhất là cái chính sách công nhận cái tín chỉ, nó gọi là credit transfer hay là advanced standing á, thì nhiều trường đại học Úc á, có những cái thỏa thuận liên thông hay còn gọi là articulation agreement với các trường khác. Theo đó là các thỏa thuận này cho phép là tín chỉ được miễn giảm cho các môn học mà các bạn đã hoàn thành ở TAFE rồi, thì khi mà lên cái bậc học cao hơn ở đại học á, thì mình sẽ được miễn giảm một cái thời gian nào đó. Đó, ví dụ như là em hoàn thành ví dụ như là khóa diploma đi về early childhood education tại trường Tate, thì các em có thể được miễn giảm từ 1 đến 2 năm học khi mà chuyển sang cái bậc bachelor về education tại một số cái trường đại học mà cái trường xét đó liên kết trực tiếp. Đó, số tín chỉ này á thì nó được miễn, nó sẽ phụ thuộc vào cái cấp độ cái bằng mà mình học ở TAFE. Đó, cái bằng mà cấp độ càng cao thì cái cơ hội được miễn giảm môn của mình nó sẽ càng cao hơn. Đó, cái ví dụ thứ hai, ví dụ như là một học sinh học diploma về business chẳng hạn ở trường ví dụ như là TAFE Queensland chẳng hạn, thì có thể chuyển tiếp sang năm 2 của trường Griffith University ngành Bachelor về Business thẳng trực tiếp vào năm 2 luôn, được miễn hoàn toàn năm nhất luôn. Đó, thì cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn được tiết kiệm về cái thời gian cũng như là chi phí để tận dụng tối đa. Thì mình anh khuyên các bạn là nên kiểm tra thật là kỹ cái thỏa thuận giữa trường TAFE và cái trường đại học mà các bạn muốn học á, để xem coi là hai cái trường này nó có cái hợp đồng liên thông với nhau trước đó hay không. Đó, để mà các bạn đảm bảo rằng là những cái môn mà mình học tại cái bậc cao đẳng ở trường TAFE sẽ chắc chắn là được miễn khi mà các bạn đăng ký cái bậc học bachelor ở cái trường đại học mà mình mong muốn ha.
8: Vậy thì so với việc mà vào thẳng đại học học TAFE trước rồi sau đó chuyển tiếp lên đại học cũng là một trong những lựa chọn khá là phổ biến của các bạn du học sinh bây giờ. Vậy thì cái học TAFE trước thì nó có những lợi ích rõ ràng gì về chi phí, rồi kỹ năng thực hành cũng như là cơ hội việc làm vậy anh Ryan?
9: Học TAFE thì trước khi mà chuyển tiếp lên đại học thì anh thấy nó thực sự là mang lại nhiều cái lợi ích vượt trội so với việc là vào thẳng đại học. Anh thấy là như vậy, cá nhân anh thấy là như vậy, đặc biệt là cho các bạn du học sinh quốc tế. Thứ nhất là về vấn đề chi phí đi. Thì khi mà các em học ở các trường TAFE, những cái khóa như là sập 3 hay là sập 4 hay là diploma, thì cái học phí nó thấp hơn hẳn so với là cái chương trình kỹ năng trong đại học luôn. Ví dụ như là học phí của trường TAFE thì thường dao động sẽ đâu đó khoảng 10.000, 15.000 đó cho mỗi năm, trong khi là nếu mà em học một cái chương trình đại học thì nó có thể lên tới 20-30.000 đô la luôn, thậm chí là hơn nữa tùy vào cái trường mà em lựa chọn. Nhờ vào cái vấn đề là được công nhận tín chỉ khi chuyển tiếp á, thì các em có thể rút ngắn lại cái thời gian mà mình học trên đại học. Ví dụ như là những cái khóa học từ 3 đến 4 năm thì nó sẽ xuống còn có 2 đến 3 năm thôi. Ví dụ như là hồi nãy anh có nói đó là em học diploma of early childhood về education tại trường TAFE. Đó, thì khi mà chuyển tiếp lên đại học thì các em chỉ cần học có 2 năm rưỡi nữa là các em có thể xong được cái bằng bachelor rồi, và với cách này thì các em có tiết kiệm được tới hàng ngàn đô la luôn. Thì như vậy là nó sẽ tạo ra được rất là nhiều cái lợi thế cho em trong cái vấn đề về chi phí. Còn vấn đề về kỹ năng thực hành đi thì xét thì không phải bàn, nó rất là nổi tiếng về cái vấn đề gọi là những cái phương pháp đào tạo thực tiễn, tức là nó tập trung vào cái vấn đề là ứng dụng trực tiếp trong công việc, thực hành trong công việc. Đó, ví dụ như là nếu mà em học về diploma of nursing chẳng hạn, thì các em sẽ được thực hành trong các phòng mô phỏng của bệnh viện, các em có thể được làm quen với những quy trình chăm sóc bệnh nhân một cách thực tế. Đối với cái khóa học về early childhood về diploma ở trường TAFE á, thì các em sẽ được làm việc trong các trung tâm giữ trẻ mô phỏng nè, rồi học cái cách chăm sóc và giáo dục trẻ thông qua những cái chương trình mà placement chẳng hạn. Đó, và những cái kỹ năng này chắc chắn là sẽ giúp các em được tự tin hơn khi bước vào cái môi trường làm việc thực tế, cũng như là khi mà phải đối mặt với lại cái chương trình học cao hơn ở những cái bậc học bachelor. Và cuối cùng đó là về cơ hội việc làm. Nếu mà có bằng của TAFE rồi, tức là thay vì là các em phải học ví dụ như 4 năm đi, 3 năm đi thì các em mới ra được một cái bằng, thì với cái việc học ở trường TAFE thì các em chỉ cần tốn có một chút thời gian thôi, ví dụ như nửa năm hoặc là 1 năm đến 2 năm là các em đã có thể ra được từ 2 tới 3 cái bằng một lúc luôn. Thì với cái bằng này thì khi mà đi xin việc á thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái mức lương đối với những bạn mà có bằng sập 4 hoặc là diploma thì nó cũng sẽ cao hơn, thì nó sẽ tạo ra cái lợi thế cạnh tranh hơn cho các em trong cái quá trình mà xin việc làm, đặc biệt là trong cái giai đoạn trước, trong và sau khi mà các em hoàn thành cái khóa học bachelor. Nói tóm lại thì cái lộ trình học TAFE mang lại nhiều cái lợi ích to lớn đó cho các bạn du học sinh khi mà học tại Úc.
8: Vậy thì cái cơ hội định cư sau tốt nghiệp khi mà các bạn học TAFE ra đó, nó có thay đổi gì so với khi mà bạn học thẳng lên đại học không ạ?
9: Tới mà nói thì như hồi nãy có nói, một trong những cái lợi ích của cái việc học ở trường TAFE đó là học tới đâu các em sẽ có bằng tới đó. Đó, thì cái việc có bằng nó đã tạo cho các em cái cơ hội để mà có thể xin định cư, thậm chí là trước khi mà mình hoàn thành xong cái khóa cử nhân ở đại học cơ. Ví dụ như là gần đây vào tháng 12 năm 2024 này nè, thì Bộ Di trú mới có một cái sự thay đổi đó. Ví dụ như là ngày xưa thì đối với cái ngành mà Early Childhood đó, thì mình phải có bằng ít nhất là cái bằng Bachelor thì mình mới có thể là xin được cái vấn đề là chủ bảo lãnh. Nhưng vừa rồi họ mới thêm một cái ngành nghề đó là Childcare Worker vào trong cái danh sách ngành nghề. Thì cái Childcare Worker thì người ta chỉ đòi cái bằng cấp là Diploma thôi. Đó, thì như vậy là cái việc mà học xong cái diploma này mà nếu như các bạn có tích lũy đủ kinh nghiệm thì các bạn có thể xin thẳng trực tiếp cái visa chủ bảo lãnh luôn mà không cần phải hoàn thành nốt 2-3 năm còn lại của đại học. Thì với cái visa chủ bảo lãnh đó thì các bạn có thể là làm việc thêm 1-2 năm nữa thì các bạn có thể là xin định cư luôn. Nếu như có cái bằng của trường khác trong tay thì cái cơ hội định cư của mình có thể là sớm hơn so với cái việc là phải học hết toàn bộ một khóa học của đại học luôn. Đó, cho nên là đó là một cái rất là lớn của cái việc mà học ở xét em nhé.
7: Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
8: Những cái tiêu chí nào quan trọng khi mà mình xét chuyển tiếp ha? Chẳng hạn như là điểm số tiếng Anh hay là đánh giá kỹ năng thực tế ?
9: Khi mà xem xét chuyển tiếp từ trường khác mà lên đại học á, có một số tiêu chí quan trọng mà các trường đại học sẽ xem xét để mà đảm bảo rằng là các em đủ điều kiện. Quan trọng nhất là tối ưu được cái số lượng tín chỉ mà mình được miễn giảm ở đầu vào. Thì đầu tiên á, đó là họ sẽ nhìn vô cái kết quả học tập của em tại trường khác. Các trường đại học á, thì sẽ xem coi cái bảng điểm của mình thường á, là cái coi cái điểm GPA của mình á, nó phải đạt được một cái mức độ nhất định. Ví dụ như là bạn em đạt được 4.0/7 hoặc là tương đương, họ sẽ giống như kiểu là cho các em được nhiều chứng chỉ hơn, thì như vậy. Thứ hai là cái trình độ tiếng Anh. Các trường đại học thì thường là yêu cầu là chứng chỉ tiếng Anh, ví dụ như là IELTS Academic từ 6.0-6.5 hoặc là PC tương đương. Nhưng mà nếu như các em có bằng từ TEF từ score trở lên trong cùng một điểm bằng chẳng hạn, thì một số trường có thể là họ miễn tiếng Anh cho mình luôn đó. Ví dụ như em có thể kể đến, ví dụ như là khóa Diploma Business đi, tại trường TEF đi, sau khi mà chuyển lên học Bachelor về Business thì thường là người ta không có yêu cầu tiếng Anh đâu. Thì như vậy là các em có thể đảm bảo được là sau khi học xong khóa học ở trường TEF có thể vào thẳng cái chương trình của cái trường đại học luôn. Và thứ ba nữa là cái tính liên quan của cái bằng ở trường TEF nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà cái chương trình của trường TEF á mà gần với ngành nghề mà cử nhân mà em muốn học á, thì cái số lượng môn được công nhận sẽ nhiều hơn đó. Ví dụ như em học về diploma về Early Childhood đi, thì sau này khi mà em lên trên Bachelor mà em cũng học về Early Childhood hoặc là học về Education chẳng hạn đó. Thì như vậy là cái số lượng môn được bớt của mình nó sẽ nhiều hơn so với cái việc là em học ngành ví dụ như diploma về Hospitality chẳng hạn. Thì cái quan trọng nhất ở đây là em phải hoàn thành được cái khóa học ở trường TEF của mình. Như anh nói hồi nãy ở trên là các em phải xem coi là cái khóa học của mình hiện tại ở trường TEF nó có cái hợp đồng liên thông sẵn đại học hay không, tức là hai bên đại học và bên TEF nó đã nói chuyện với nhau trước đó rồi và họ đã xác định được chính xác những cái số môn mà được bớt trước khi mà em vào khóa học rồi, thì cái việc mà miễn giảm số môn nó sẽ được đảm bảo hơn cho em, từ đó dẫn tới việc là em có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí.
8: Vậy thì những ngành nào hiện nay dễ tìm việc và được ưu tiên định cư nếu như mà mình chọn đi theo cái lộ trình học từ TEF rồi chuyển tiếp lên đại học ạ?
9: Đối với lộ trình tại TEF và cộng với cái chương trình đại học á, có một số cái ngành nghề mà có cái nhu cầu nhân lực cao và được ưu tiên tại Úc cũng có, và nó sẽ mang lại những cái cơ hội mà công việc nè cũng như là cái cơ hội định cư tốt hơn. Những ngành nghề nổi bật thì bao gồm là ví dụ như là giáo viên mầm non chẳng hạn, Early Childhood Education, em có thể tham khảo cái chương trình ví dụ như là 4 Diploma in Early Childhood cộng với lại Bachelor Early Childhood. Thì khi mà ra trường thì mình hoàn toàn có thể xin được cái skill assessment của cái ngành gọi là Early Childhood Teacher hoặc là Childcare Worker. Thì những ngành nghề này đều có thể giúp mình có thể xin được cái visa thông qua những cái dòng visa tay nghề độc lập, ví dụ như là 189, 190, 491, hoặc là những cái dòng visa chủ bảo lãnh, ví dụ như là 482 và 186. Hoặc là trong tình huống là các em thích thú về cái khối ngành về sức khỏe thì cũng có thể tham khảo cái khóa về nursing, ví dụ như là em học về Diploma of Nursing ở trường TEF. Đó là cũng là một cái bước đệm rất là tốt để em có thể lên học về Bachelor về nursing sau này. Nursing thì các em không phải nói rồi, đây là một ngành nghề mà hiện tại là Úc đang ưu tiên gần như là thuộc hàng là cao nhất. Những cái bạn mà học những cái ngành nghề về nursing ra trường thì đều có cơ hội định cư cao hơn hẳn vượt trội so với những ngành khác. Ngành nghề tiếp theo cũng có thể kể đến, ví dụ như là ngành IT chẳng hạn. Em học hoàn toàn có thể học IT, rồi sau đó là chuyển tiếp em học về Bachelor về IT hoặc là Computer Science, đó là cũng có thể xin được định cư. Hoặc là cuối cùng là có ngành về Engineer, em có thể tham khảo những cái khóa ví dụ là Diploma về Engineering, rồi sau đó chuyển tiếp lên những cái khóa về Bachelor về Engineering ở những trường đại học lớn, thì cũng sẽ có cơ hội làm việc cao cũng như là cái cơ hội định định cư cao ở những cái tiểu bang, ví dụ như là Tây Úc chẳng hạn, là một cái tiểu bang mà engineer thường hay đến đó để xin được visa.
8: Anh Ryan có lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh hay là sinh viên đang ở Việt Nam vẫn còn đang cân nhắc lựa chọn nên học TAFE rồi học đại học hay là vào thẳng đại học?
9: Thì cái lộ trình mà học TAFE và đại học đó, thì anh xin khẳng định một lần nữa đó là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn học sinh, đặc biệt là sinh viên Việt Nam mà muốn đi du học Úc với một cái chi phí hợp lý nè, rồi có chương trình học tập nó có độ thực tiễn cao nè và có cơ hội định cư cao nè. Cái lời khuyên đầu tiên á là các em nên chọn một cái ngành học nó phù hợp với cái nhu cầu thị trường của Úc. Ví dụ như là anh nói như hồi nãy là giáo viên mầm non, điều dưỡng, công nghệ thông tin hay là kinh doanh. Những ngành nghề này thì không chỉ là có một cái lộ trình chuyển tiếp rõ ràng từ trường TAFE lên đại học, vì các trường đều hầu hết đều có những cái articulation agreement cho những ngành nghề này đó. Và những ngành nghề này sau khi tốt nghiệp á thì các em sẽ có thể xin được cái school assessment nằm trong cái danh sách mà medium long term hoặc là short term, từ đó dẫn cái việc là các em có thể dễ dàng xin được cái việc định cư thông qua cái diện visa tại nhà. Thứ hai á là các em cần nghiên cứu kỹ là như anh nói là các trường là nó có cái thỏa thuận không, có liên thông với nhau hay không. Ví dụ như là thông thường, ví dụ như là mình có thể ví dụ như là trường TAFE Queensland đi, thì thường họ sẽ liên kết rất là tốt với trường Griffith University. Trong khi đó thì những cái trường như là TAFE New South Wales thì thường sẽ hợp tác với những trường ví dụ như UTS hoặc là Western Sydney. Đó, với cái việc mà kiểm tra rõ cái articulation agreement này á thì sẽ giúp cho các em đảm bảo được cái số lượng tín chỉ mà mình được liên thông từ cái khóa TAFE lên cái khóa học đại học chính xác là bao nhiêu môn, để từ đó tính toán cái lộ trình học tập cũng như là chi phí cho nó phù hợp. Và thứ ba nữa là em nên cân nhắc học tập tại các vùng sâu vùng xa, ví dụ như là Tasmania, Tây Úc hoặc là Queensland. Những khu vực này thì ngoài cái chuyện là có chi phí học tập thấp thì cũng giúp cho các em được cộng thêm điểm di trú, từ đó mà tăng thêm cái cơ hội định cư thông qua cái dòng visa định cư tại nhà hoặc là cái visa 491 đó. Hơn nữa thì cái nhu cầu làm việc ở đây thì thường sẽ cao hơn đối với những ngành nghề mà thiếu hụt á, thì giúp các em dễ dàng có thể xin được định cư. Và cuối cùng đó là các em nên đầu tư thật là mạnh vào cái tiếng Anh. Thứ nhất là các em trong quá trình mà học tập đó, thì mình nên học tập cho thật là tốt để từ đó cái tiếng Anh của mình lên một cách tương ứng. Cái việc mà đạt được tiếng Anh 6.0 hay 6.5 là một cái chuẩn mà cần thiết để mà các em có thể là vào trường TAFE và vào trường đại học sau này, đồng thời giúp các em đáp ứng được cái yêu cầu về hành nghề sau này nữa để mà xin cái skill assessment. Cuối cùng thì các em cũng nên tận dụng cái chương trình thực tập của trường TAFE đó để mà xây dựng được những cái kinh nghiệm thực tế và có những cái mối quan hệ tốt với các nhà tuyển dụng đó, để mà sau này ví dụ như là khi mà kết thúc cái kỳ thực tập rồi mà mình muốn làm việc ở chỗ đó thì mình hoàn toàn có thể nói chuyện với họ để từ đó mình tăng cái cơ hội mà kiếm được việc cũng như là định cư sau này.
8: Cảm ơn anh Ryan rất là nhiều đã tham gia buổi trò chuyện hôm nay ạ.
5: Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh cũng xin được nhắc lại rằng những thông tin nói trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu quý vị có nhu cầu định cư tại Úc thì nên liên hệ với các đại diện di trú để được tư vấn chính xác. Thông tin về các đại diện di trú có thể được tìm thấy trên trang web của Omera. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
10: Xin được cảm ơn Kim Anh vừa rồi là chọn nghề gì. Chúng ta tìm hiểu về hành trình chuyển tiếp từ TAFE lên đại học tại Úc. Lát nữa đây, sau phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với Socceroos, những người hùng đã làm nên bóng đá đa văn hóa Úc.
11: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday 8 p.m. on BET.
0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
13: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
14: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
5: Thưa quý vị, thành công bước đầu của đội tuyển Socceroo tại World Cup một lần nữa làm nổi bật những câu chuyện thành công của một nước Úc đa văn hóa. Từ những trại tị nạn và khởi đầu khiêm tốn của người nhập cư đến sân khấu lớn nhất của thể thao. Đây là câu chuyện được kể qua con mắt của ba thành viên trong đội tuyển Úc, Sunny Awasthi và Phan Bách tường thuật.
15: Người ta nói ai cũng có một câu chuyện. Đối với nhiều người ở Úc, khởi đầu của câu chuyện có vẻ giống như những gì hậu vệ của đội tuyển Socceroo Milos Dzernek đã kể với chương trình tiếng Bồ Đào Nha của đài SBS hồi đầu năm nay.
16: Trong chiến tranh năm 1995, chúng tôi đã chạy trốn sang Serbia. Tôi lúc đó mới chỉ 18 tháng tuổi. Đầu tiên thì chúng tôi đến Belgrade, sau đó đến một thị trấn tên là Aranđelovac và chúng tôi ở đó một thời gian. Rõ ràng đó không phải là cuộc sống dễ dàng, rất là khó khăn khi phải bỏ lại tất cả mọi thứ ở Croatia.
15: 5 năm sau, vào năm 2000, sự cứu rỗi đã đến với gia đình Dzernek nhờ sáng kiến của người cha dưới hình thức một quốc gia ở phía bên kia thế giới.
17: And through some people, he had the opportunity through Red Cross to get us over to Australia to.
16: Và nhờ một số người, ông ấy đã có cơ hội thông qua Hội Hồng Thập Tự để đưa chúng tôi đến Úc để tôi đón với tư cách là người tị nạn, tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và điều đó đã xảy ra sau Thế vận hội năm 2000. Cuối cùng thì chúng tôi đã tới Úc. Đầu tiên thì chúng tôi hạ cánh ở Kempsey ở Sydney và sau đó chúng tôi đến Liverpool. Vâng, đó là nơi mà hành trình bắt đầu. Rõ ràng là chúng tôi đã mất tất cả mọi thứ rồi. Di chuyển, bỏ lại tất cả mọi thứ, đến Úc với hoàn toàn hai bàn tay trắng. Và theo một cách nào đó thì tôi rất là vui bởi vì điều đó đã xảy ra như vậy. Bởi vì điều đó đã cho tôi một số sức mạnh và sự kiên cường để trở thành con người của tôi ngày hôm nay.
15: Dzernek hiện đang đại diện cho Úc tại World Cup, đại diện cho thế hệ mới nhất trong một dòng dài những người nhập cư châu Âu và con cái của họ đã tạo ra tác động lớn đến bóng đá ở Úc. Những câu chuyện của Socceroo liên tục đại diện cho câu chuyện đang thay đổi ở Úc và những người đến từ các nền tảng nhập cư khác giờ đây cũng đang tỏa sáng. Trận đấu mở màn World Cup của Socceroo với Thổ Nhĩ Kỳ đã làm nổi bật ảnh hưởng của những người nhập cư châu Phi đối với bóng đá Úc.
18: Đây là Nestori, pha chạm bóng đầu tiên tuyệt vời Nestori Erankunda. Đó là khoảnh khắc Nestori ở Vancouver.
15: Bàn thắng ngoạn mục của Nestori Erankunda trong pha phản công được ghi lại bằng giọng nói ngọt ngào của David Bashir của đài SBS đã đưa Úc đến chiến thắng. Erankunda là một trong 8 thành viên của đội tuyển Socceroo tham dự World Cup này, sinh ra nước ngoài và là một trong 3 người sinh ra trong các trại tị nạn ở châu Phi. Một người khác trong nhóm này là Aver Mabil. Sinh ra trong gia đình người Nam Sudan tại trại tị nạn Kakuma ở Kenya, anh chuyển đến Úc năm 10 tuổi. Giờ đây đại diện cho đất nước mình tại World Cup lần thứ 2, anh nói rằng màn trình diễn của mình cho Socceroo phản ánh lòng biết ơn mà anh và nhiều người trong hoàn cảnh của anh dành cho nước Úc.
16: Thật trùng hợp khi tuần này lại là tuần lễ người tị nạn trong thời gian diễn ra World Cup và cùng lúc đó thì chúng ta có rất nhiều người tị nạn trong đội và khi nhìn lại thì tất cả chúng ta đều thuộc về thế giới này cho nên tất cả chúng ta chỉ cần cảm ơn nước Úc và làm hết sức mình bởi vì đất nước đã tiếp nhận rất nhiều người tị nạn trong những năm vừa qua và đã làm điều đó trong một thời gian dài.
15: Mario nhận thức rõ rằng tuần này từ 14 đến 20 tháng 6 là tuần lễ người tị nạn do Hội đồng Người tị nạn Úc điều phối. Mario nói rằng câu chuyện của anh nên truyền cảm hứng cho những người đang trong hoàn cảnh tương tự như anh đã từng trải qua để không bao giờ từ bỏ hy vọng.
16: Bạn biết đó, tôi có một câu chuyện về chiến tranh ở đất nước tôi, cho nên bố mẹ tôi đã phải chạy trốn khỏi đất nước và Úc đã tiếp nhận chúng tôi thông qua visa nhân đạo. Đó là cách mà tôi có thể đến Úc và nhiều người khác cũng có cách riêng để đến Úc với những lý do riêng. Cho nên bạn biết đó, đối với tôi, đây là tuần lễ người tị nạn và đây là tuần lễ mà tôi muốn nói với bất kỳ ai đang lạc lõng trên khắp thế giới này rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh các bạn. Và chúng tôi đang ở trên đấu trường quốc tế ngay bây giờ, trong một giải đấu lớn, và chỉ muốn nói với các bạn rằng mọi thứ đều có thể, cho nên hãy tiếp tục cố gắng.
15: Câu chuyện lại tiếp tục khi huấn luyện viên Tony Popovic thay thế Aran Kuda ở phút 60 của trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, đó gần như là một sự chuyển giao mang tính biểu tượng. Người thay thế anh là cầu thủ chạy cánh 25 tuổi của Melbourne Victory là Nissan Velupillay, con trai của người cha Malaysia gốc Sri Lanka Tamil và người mẹ Anglo Ấn. Anh ấy là người Tamil đầu tiên chơi ở World Cup cho bất kỳ quốc gia nào. Anh ấy nói rằng anh ấy tự hào về điều đó và muốn đền đáp lại những hy sinh mà gia đình đã dành cho anh, giống như rất nhiều gia đình di cư và tị nạn khác.
18: Vâng, tôi nghĩ điều đó thể hiện sự đa văn hóa mà chúng ta có trong đội tuyển Úc này. Và vâng, tôi thực sự tự hào về gia đình mình. Họ làm rất nhiều điều để đưa tôi đến đây và đã hy sinh rất nhiều. Và nếu tôi có thể đền đáp họ, đó là ước mơ của tôi.
15: Đó là một giấc mơ mà cả quốc gia, bất kể xuất thân của họ, đều may mắn được cùng chia sẻ.
10: Xin được cảm ơn Phan Mát. Đó là câu chuyện của những thành viên trong đội tuyển Úc, chia sẻ hành trình của họ. Từ câu chuyện thành công, trại tị nạn khởi đầu khiêm tốn của những người nhập cư đến sân khấu lớn nhất của thể thao. Bây giờ sẽ là một ít âm nhạc trước khi chúng ta kết thúc chương trình phát thanh tối ngày hôm nay của Ban Việt ngữ. Theo em về nhà của tiếng hát của Ngọc Mai và sau đó là Thanh Tân của giọng ca của Hiền Thục. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 7 giờ.